0: Kei aku nui huri noa i te motu, tēnā nō rā koutou katoa, nau mai ki ngā pūrongo Awatea i tēnei haora. Oi anō rā i tīwi, tēnei haora nei, mena rā kei te whaitaka wanatanga kia kore hāhā i a rātou, ngā whakaitanga i Wainganui ngā iwi me ngā kaunihera, i raro i te kaupapa o te whakahono ārohe. Heaha te kaupapa ka whakatūria e rātou, hei whakakapi ake i era whakaitanga. Huri rawa ke e tīwi ki tā te rōpū kākāriki kaupapa hiko e kia nei ko Kiwi Power, me ngā hā kinikina e whai ake nei. O ia tētahi o ngā take wenerau o te wā, kei te pori o te ngutu, o te ao Māori huri huri noa, ara ko te hia hia o te kā wanatanga, ki te whakakore atu i ngā whakaaitanga i Wainganui ngā iwi me ngā kaunihera ārohe, i raro i te kaupapa te whakahono ārohe. He wāhanga ia tēne o tā rātou whakahou i te ture whakahaere rawa. Engari ki te whakakorengia e nei whakaaitanga nei, he ahaku ia te kaupapa ngā kaupapa rānei ka whakatūria e tēnei kā wanatanga, hai whakakapi ake i te wāhi ki ngā whakaaitanga nei. Anei rā te whakautu a Tamapōtaka, minita whakawhanake Māori.
1: E hoa, tuatahi, ko te tiriti o Waitangi me ngā oati i rotu i ngā whakataunga tiriti. Kei reira hoki te tiara. Tuarua, karea kore, kaore roa, ka kite hoki i teti momo whakataunga, arā ko te iwi participation agreement, tērā e kōrero hia nei e minita pihopa, hei ārahi hoki i te mahi ngātahi a ngā kaunihera me ngā iwi e kuhu ana ki rotu i era whakataunga. Tuarua, e kore taia te whakawhero hoki hoki i ngā mahi tiaki, i ngā pā, ngā wāhi tapu me ērā tū āhuatanga.
0: Kua whakarewahia e te ropu kākāriki tārātou kaupapa hiko e kia nei ko Kiwi Power. Ko ngā hihi o Tamanui te rā, hei hiko mō tātou, mā reira ka heke iho te utu mō te hiko. Anā, ko tēngua tēnei kaupapa ā rātou, anā, i ki ake au ki a koutou ko Kiwi Power. Engari, ka pēhea tā ngā kākāriki whakaoreore i te kaupapa nei, kia tau mārika ki ngā ngākau o ngā kaipōti. Anei rā Ahuhana Linden o ngā kākāriki.
2: Anō ki te hiki i tērā taimahatanga, mō ngā marae te take, anō mō ngā kura, anō mō te hāpori whānui. Ngā whare pēnei te kāinga ora hoki, ko tō mātou hiahia ki te awhi, te hoatu i tētahi wāhanga tauawhi a kia hiki i tērā taimaha. A he nui ngā take kei roto i te whānau i tēnei wā, ko te hiko tētahi o ngā raru nui, nō reira koe a tā mātou te kākāriki, i hihana a ki te awhi a me te mahitahi ki tō tātou iwi Māori kia puta, wetahi hua mō tēnei mea o te Kiwi Power o tira ko te hiko.
0: Nā, koe rihaina a Stuart Nash o Aotearoa tuatahi nā runga nō hoki i āna kōrero whakatoihara i ngā wāhine. Engari, mēnā rā koe rihaina ia mō tērā hapa ōna, me rihaina hoki rānei a Shane Jones rāua ko Winston Peters o Aotearoa tuatahi mō ngā kupu kaikiri kua puta i o rāua māngai mō te Māori me ngā iniana. Anei ngā whakaaro o Willie Jackson o Reipa.
3: Te kōrero a Shane e pāna ki ngā Indians i ngā wiki kua pahure. He nui tana whakahe, whakaparahako ki te Prime Minister o te whenua o India. Me ngā Indians, tana kōrero e pāna ki te butter chicken. Kāre pai! Ahako katakata e tahi. Kāre mātou e whakai me tana kōrero. E tika, mēnā paiana mō Stu Nash, paiana mō Shane Jones me Winston Peters. E he rereke te whakaro. Kia hau kai te tino mataku tēnei Prime Minister ki te kōrero e pāna ki tērā kaupapa.
0: Ko tā matariki he tohu i te tīmatanga hō, engari tērā tētahi mahinga toi Māori ki te whakātūranga o te whakatāne Light Show i tēnei wiki, e whakapātaritari anei ngā whakaaro o te hapori, arā kia mau tonu ki ngā kōrero o Neherā. Ko i arā te whakātūranga toi o te mātanga toi, kai porotīhi hoki a nō tūhoi, arā a tame iti me tāna mokopuna, he kohinga kōrero o ngā pēhitanga i pā ki tīwi, me kore noa te hapori e pūrangi aho ki tēnei kaupapa. Taino atu ki te kawe i ngā toi Māori, i ngā toi auaha o Ātea ki ngā kokoru o te ao. Kia te huri ake tātou, kia tame iti.
4: Mai rāno te kaupapa o Matariki tērā Tumaramo Pipiri. Te whakapiripi, whakatata i a tātou, kai roto tātou ki te, i te mātautau, i a makariri, i a hukapapa, i rā mumu ahuatana. Tērā, koe nei te ahuatano te tiahi tahu-tahu, tiahi kōmau. He whakātū ki te ahuatano te whakatakoto kōrero, he kōrero pakapapa, i ngā mahi, i mahia, e nei tātou.
0: Kua kenei, ko ngā hā kinikina o te wā. Utupōro whātakau mā toru ngā kaitākaro, kua whakaingoatia e te kaiako i ngā Springboks e Resi Erasmus, mō ngā tākaro ki ngā ōpango me ā ki tina kei mua i te aroaro. Ko tētahi o ngā tāngata kua whakaingoatia e ia ko Eben Elizabeth, he pou whītiki tino maitai, he pou whītiki tau tohito, kāre kore kua whakaingoatia ia, anā kia kawe ia i te mānuka ki ngā ōpango ka tai atu ana rātou ki Āwhirika ki te Tonga. Koe rā ngā hā kinakina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
6: Toi tū te whenua, whatu ngaro ngaro te tangata.
7: Wātea. Wow,

0: Ai, hoki mai anō I runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ko Gurley Clark tēnei me tākunei kai kōrero ko Marama Davidson. Kia rongo mai anō koutou, wetahi o ngā kaupapa e hora mai anō mō tēnei wiki. Kei kone e ei roto I pōneke, ka mutu te mea pai, kia rongo anō koutou. E aha ngā takotonga kei te pāremata. Nā, kei kone e ia. Kia ora mai anō Marama.
1: Morena, Auntie Gilly, kia ora kia koutou.
0: Oh, ka pai, ka pai. Ki te rongo atu e kei kona koe, ka uru atu ki roto ngā mahi, e pā mai ana kia tātou katoa mō te kāwanatanga, kamadu kia here tonu, kia tika ngā mahi, e wātorongi ana ia wiki, ia marama, ia tau. Ka mutu e marama. E pehana te haere mō tēnei wiki, iaha ngā kaupapa ko horangia e koutou.
1: Tēnei wiki, Auntie Gilly, I te mitinga o te wiki I ki te, te ao o Aotearoa, I te he takahi anō o tēnei kāwanatanga ki te tiriti, Auntie Gilly, ara ko ngā whakaitanga o ngā iwi ki ngā kaunihira, ara ko te mana whakahono ārohe, ko ēnā ngā momo whakaitanga o te mahi tahi o ngā iwi, me o rātou whakatau ngā tiriti, ara ko te tiriti settlements, ki roto I ērā whakaitanga. Ko te RM, ko te Pire Resource Management, kei mua I te aroaro I tēnei wā, ka tāhai tēnei kā wanatanga I ēnā whakaitanga, ka whakakore. Tēnei kā wanatanga I ēnā whakaitanga, ka reri haere te motu, te ao Māori, te iwi Māori. Ka tū I nanahi, ka tū ahau ki te ui ui I te premia e pāna ki tēnā. Ngoi kore ana whakautu ki au ki te whare paremata. Nō reira, Auntie Gurley, he tohu anō ki te iwi. He tohu anō ki te whakakore I tēnei kāwanatanga, ki te rehita ki a pōti I tēnei kāwanatanga, ka tū te kākariki mō te tiriti mō te iwi Māori hoki.
0: Oh, ka pai. E rongo ngiana e ngā mahi kua puta, ngā kōrero, e mōhiwana e tahi o tātou, o te nuinga o tātou, e ka kōrero ngia I tēnei pāti, national, e hihiana, kia ka kāhore ngia wetahi o ngā tūru mō ngā Māori, kei roto I ngā kanuhere, kamutu e mōrikarikāna e tahi o ngā tāngata kei roto I ngā kanuhere o ngā rohe, kamutu te mea ke e, me wero wero atu tō tātou minita, kou e mahi ngia tēnei mahi nā te mea, kei konei tātou e noho ana I runga I wō tātou whenua, kamutu te mea pai e, kia piri mai a rātou kia tātou e mahitahi mō te katoa, ai. Ne? Ai, ko tēnā te kaupo?
1: Mō te katoa.
0: Ai.
1: Ai, mō te katoa, Auntie Gilly, tērā ki te, ki te moana o Hokianga.
0: Ai.
1: I mahitahi te iwi Māori, aku ōku hapu, o te hikatu, o Waima, o Motukraka, o Rāwene hoki, e mahitahi me ngā tangata tiriti o Hokianga ki ngā kaumihira o te taitokirau I mahitahi rātou katoa mō ngā tau kua hipa, mō ngā tau tekau kua hipa, mahitahi, ka tū te katoa I te mahi pai mō te Hokianga, mō te moana o Hokianga, mō te katoa, mō ngā mokopona katoa, kare mō ngā mokopona Māori anake, tērā te mahi whakatika ki te moana. Mō te katoa, ko tērā te mea nui ai, tika tāu Auntie Gurley, te ora mō te katoa. Ko tērā, kua roa raua, te mahi tahi mō enei mō whakaitanga kaunihera a iwi, Roa rawa te whakawhanaungatanga, ngā rua tekau tau, toru tekau tau kua hipa, i whakawhitiwhiti kōrero, i whawhai, i whakawhitiwhiti kōrero, i noho tahi ki te kōrero, ai, he roa te wā, te whakawhanaungatanga o e ngā era momo iwi ki te kaunihira hoki. Nā reira, he maumau tēnei ki te whakakore i ngā momo whakaitanga.
0: Ai, kia ora mai anō, kia koe e hakapiri mai anō ki ngā kōrero nei. Kamutu te mea ke e kōanga iwi Māori e noho Mārika. Kei konei anō ngā mānga e hamama atu e kia kōrero atu ki ngā minita me ngā āhuatanga i te pāremata. Ko e tukuna kia waihongia tātou ki waho i roto i ngā kanuhere. Me urua tu tātou kamutu ka mahi tahi e me wenei kaupapa e takotoana. Ākua iahanga kaupapa e pāpā mai e roto i tēnā kanuhere ki te tahi kanuhere.
1: Ai.
0: Ko e wareware e ngā Māori kei kona anō me ngā ture i roto i te treaty kei kona e takoto maina mā rātou e tino titiro, kōrerongia, hakatikangia, ne? Ko tēnā te kaupapa. Anō ngā kanuhere katoa kia kaha i roto i wā tātou iwi e noho noho mai nei Aotearoa, ne? Ko tēnā te kaupapa.
1: Ai, ko tēnā te kaupapa, Auntie Girlie, te noho pai, te noho ora pai mō ngā whānau katoa.
0: Ai.
1: Ko tērā te kaupapa, ko tērā te tiruhanga o te mahitahi, o kei te tiriti te kaupapa, ko te mea nui, ko te manaaki. Ko te manaaki o te iwi ki te iwi. Nō reira, ko tērā te kaupapa, te take o ngā whakaitanga hoki, Auntie Girlie. Nō reira, ko tērā te kaupapa o te kaupapa here o te pāti kākariki i tonu atu i te awi tēnei wiki. Ara, ko te, hiko, e pāna ki te hiko me te nui o te utu, te nui o te utu hiko, ara ko te power bills, te nui o te utu ki ngā whānau. I tuku atu, ta pāti kākariki, i te kaupapa here mō te hiko, ki te whakaiti i te utu ora, ara ko te living costs, me te pire hiko, ara ki te kuti i te pire hiko, ara ko te cut the power bills. Nō reira, Auntie Girlie, ko te kaupapa here, kore interest loan, zero interest loan ki ngā whānau, ki te mau solar panels me te battery, ki ia whare. Nō reira, he kaupapa here pai kia hau. Tino wawata hau i tēnei kaupapa here ki te manaaki i ngā whānau, Auntie Girlie. Noho makariri ngā whānau, te nuinga o ngā whānau, te maha o ngā whānau Māori. Noho makariri i te hōtoke, i te makariri. Ko te kaupapa here i tuku atu i te pūtea ki ngā hapuri, mō ngā marae, ngā libraries, ngā rec centres, ngā whare karakia, places of worship, mō ngā solar panels ki ngā hapuri. Nō reira, Auntie Girlie, he pai tēnei kaupapa here kia hau, ara ki te noho pai, noho mahana ngā whānau huri noa i Aotearoa.
0: O, ka pai ki te rongo atu e mahi ana kākariki kia tika mai, wenei kaupapa e horangia mai nei koe, mō ngā nuinga o ngā tāngata e noho ana i Aotearoa. Kamutu pena, ka rite ki taune hihia kia uru mai, te katoa ki roto i te tēnei pāti, mahi te kānei tēnei wahanga, ko tēnā te tahi kaupapa, kia tino mōhio ngā tāngata e pai ana mō tōna hoare, me we tahi ano ngā hoare e takotoa nei roto Aotearoa, ne? Tēnā koe.
1: Ai. Tēnā koe, Auntie Girlie. Nō reira, nei rā te mihi aroha ki te, Ki te mutu anti girly, kia koe hoki, kia ora.
0: Oh, tēnā koe marama. Ka pai ki te rongo ngā kōrero, i roto i te pāti kākariki kamutu, e hoama koe ware ware. Kia koutou no koutou tikanga e pēhāna te hērea ngā marama e hērea kiana. Nā no reira, kia ora mai anō.
1: Kia ora rā, kā kiti.
0: Ai, hoki mai ko marama Davidson tēra me wāna kōrero, e pāpā mai na ki te kanuhere, e pāpā mai ana mō te hiko, kamutu ka mōhio koutou e pehana te takoto i roto i tō rātou pāti, me wene āhuatanga e pā mai na kia tātou, tirohia, wakarongo mai, kamutu kei a koe no tau tikanga a pōpō nei.

0: Ai, hoki mai ano I runga te wahanga o te reo te rangatira. Kei konei Jerry Norman I ngā mane katoa I rungo mai na koutou iaia me we tahe o ngā kōrero. Ari ka whiti whiti haere ka kite ake I aha ngā kaupapa I ngā wiki kua ngaro atu nei. Nā kei konei eia. Kia ora mai ano Jerry.
1: Kia ora Gilly. Tēnā hoki koutou te haukainga ngā mihi nui kia koutou. E ahua kōpeke ki tamaki I Raki Paipinu engari kāore e ua ana. Nā mihi nui kia koutou katoa.
0: O, ka pai. Ka pai ki te rongo atu e, e kei kona koe noho maina me ngā ahuatanga e takotoa ana mō te wiki nei. Hoi no hoki, ka rongo nge ake anō. Wetahi o ngā kōrero e puta here. O, I ngā rā kua ngaro atu nei, konei ngā hākinakina katoa. Hono māu e huahua mai, iaha pū ngā hākinakina e I horangia mai kia tātou.
1: Tēnā tātou katoa. Tuatahi me mihi atu ki ngā wahine mō ngā Warriors I tua rātou, whuitu ki te whā, I ngā Northern Queensland Cowboys, ngā kaupoi. Mutu atu ko ngā Warriors, ko ngā tāne, I Wikitoria, I ngā Taniwha, ngā Dragons, rua te kau ki te rua te kau mā rua. Engari ko ngā All Blacks, I toa I ngā tau whanau ngō Aireni, pā te kau ki te rua te kau mā tahi. I ngā pō, ko Wikitoria te tau whanau ngō Ryan Fox, mo te haupāro, te golf, I Tāwai, Royal Birkdale, nā Ryan, I koia te tangata I toa, I roto tērā whakatākoro haupāro ki Tāwai. E reira, te pai tini ngā hākinakina, pētai o ngā hākinakina o te wā, I mā takitake e mātou I ngā mokapuna tākoro ana. Nā ere, kia kaha tātou ki te... whai kite au I tai o ngā whakaritenga o ngā hākinakina o te haukainga. Nā reira, ngā mihi tōne kia koutou kaha nei ki te whai ngā tāko. Tō toko ngā mokopuna, ia tā e tātou ki te whakamungu I rātou mei tinana, ke pai, ke pākari. Nā reira, ngā mihi nui kia koutou katoa.
0: Ai, ka pai I te mātakitake ngā hākinakina o roko ngaro atu nei I te hararei. Ka mutu te mea pai e kia koutou e nōnō ana te kāinga pene aruana koutou e tēnei wahanga e te soccer. Kei kona te whakamutunga aini mō Argentina me Spain. Hoi no pene mātakitaki ana koutou iai ana. Ka mōhi o koutou e pehana te kaupapa e takoto ana ki tēnā kēmu, ne?
1: Ai rā, whakatauta I wāngu I Argentina rau ko Spain. Ai. Te pauka whakata. Te roto I taku nei, pare motaka au e mātakitaki I runga I taku nei pauka whakata.
0: Kia ora mai ano. Ai, kei Dallas I roto Amerika te wāhi e mahi ngiana tēnei mahi ki tāku mōhio. Hoi no lā. Kei kona ngā tāngata katoa o Spain me Argentina, peke mai ana, pene mātakitaki ana koutou. O, I hea ana ko Waiteme toa aini kia kitenge ake. Ngari, ka rongo mai ano kiwetahi wa tātou hākinakina e tākurungi ana, ako ano e tahi o ngā tāngata kei roto I ngā rohe o Aotearoa e kitenge ake na ngā hākinakina katoa kei konei. E mahi ngā nei ngā rohe katoa o Aotearoa. Hono hoki, tēnā te aho ngā mātua iaia nei, Jerry. Aru nei warātou tamariki ngā mokopuna e pena ngā rā harare ko kite koe ia rātou. O, herena ki te marketinga atatū e te rā horai kamutu mutu mai ko here ki ngā hutu paoro mo tākoro o ngā mokopuna me waiatu. Mutu mai ngā neti paoro kei kona, ka mutu e kite ana koe o etahe o ngā mātua. Aru nei wēnei hākinakina I roto e Aotearoa, ne?
1: Tika tēnā te mea pai. Hāre mau ki te tōku waina ki te mātakitaki ka maune i moko puna e ono ana nei tau ki roto hari ana ki ngā akoranga mo te o ngā kaukau i roto te wai i te roto te puna wai.
0: Ai, ai.
1: Ia rātapu ka haere ia ka haere mātuk mawatai ki te mātakitaki. I te mea ka haere mātuk ki te mātakitaki e tau o mātuna moko puna. Pākorana, e mea pai tēnā. Uri atu tēnā, ka haere mātu ki te kai, ka tai ka hoki ki te kainga noho wai. Ke kone mātu o Rauti e chiaki nā te tai a moka puna, ko tai ona nei tau mai banu atu. I nāre nei, ko taku hoa, wai ne koe a whai, a chiaki ana ia noho e tō kone, ki te haere mai tino māui nā te mea mate ngākau. Mate manoa te moko puna nei. Ko haere mai ki noho ki roto i McDonald's House. I tamaki nei ko ngā kai matanga mo te ngā surgeons o Aotearoa. Kore utu, oh no, ma mātou i Rauki e koi koi pūtehea e awhina ia ia. Ki a tāia ia ki te whakatikatika rāu nei tinana. Mea operation, ne?
0: Ai.
1: Aroa pai, kei kone te māma, ko māua tai e chiaki ana te māma e tai wā. Engari noho rātu rāua katoa ki McDonald House.
0: Oh, ka pai ki te rongo atu e āwhina ngā nei koutou, tēnei wai, tēnei moko puna. Ko tahi anō tau, ko tāu e kōrero ana, ne, Wani?
1: E rua i tā mai i te rāpare, te tahi ko tahi anahe ngā tau, te tahi ko tahi tatakei te rua ngā tau. Nā rea mihi ana ki te whānau virtue e chiaki ana tēnā. Tēnā kaupapa, rongoru, wanga moka puna, o Vanuatu.
0: Vanuatu, ne? Ka pai, aroha atu e tamariki tonu anō, e pēpira, pēpitonu anō e kotahi tau, e rua tau, o kia pokangia pōpō nei, ka mutu e kia tika te ngākau, o wena wetahi o ngā āhuatanga, ka rongo e koe, ka mōheo e koe i ngā wāhi tamariki. Ākua e pēnā nei māwiwi ana. Ai, ko wena wetahi wa tātou āhuatanga e pāma ena hono. Ma te atua e manaaki wena tamariki e tēnei wahanga e mauri ana e te māwiwi tanga.
1: Giri ngari kei roto i Aotearoa. Aotearoa nei e tini ngā o tāu whānau e noho pohara ana.
0: Ai.
1: Noho e kiringa ngā tiriti, e noho kore whare. Nā reira, mātou e o ngā whānau o Rauki me e tai atu e koi koi praikite, koi koi kākahu, koi koi e tai o ngā e tēne tika hoatu kore utu ki e nei whānau. Nā reira, kia kā tātu ki te tautoko i o tātu le whānau. E noho pohorana, e te mea, e naka whai kākau koe, me tuku atu whakakohangia ki te tai ropu, ki tai e mēnei whānau ki te noho mahanga, ki te anō kia whai kai, e tai kaore whai kai, te tino āroa. Nā e haere mātou ki te hoko kai mo ena o tātanei i whāna moko puna.
0: Ai, aroha mai e. Kei kona Rotary mahi nei tēnei mahi kia mau mahara ngā iwi e whakarongo mai ena kia tāua e te mahi i a koe e kawe nei. Ko koe anō me wetahi anō ngā kai mahi hei ārahi ngā mea kāhore e whai whare ana, ngā mea kāhore e whai kai ana, ngā mea kia whātunge he kākahu e praikete, kia mahanai rātou ko wena ngā kōrero. Aroha ki te tangata, aroha kia rātou e noho maina, ngā mea ki runga i te tiriti, a ngā mea kei roto i ngā whare ngari ka hore e pūtea hei urua tū mō wene hihia tanga i roto i ngā āhuatanga o te whakatupuranga, ne?
1: E tini ngā marae me ngā iwi, e mihi tonu o kia rātou, nā te mea kua rātou kahana ki te āwhina i ngā ngā whānu kua pōhara noho pōhara ana.
0: Ai,
1: ai. Nere ngā mihi nui, ngā iwi o Tamaki, ngā iwi o te kāinga ki te auranga ngā pau, ngā pukamata. Nere ngā mihi nui ki kia tautu katoa.
0: O, kia ora.
1: Hara tēne wā i te wāhi ngā uri, no rote te hōtoke, tino makari, tino kōpeke.
0: Ai. O kia ora mai anō, Jerry, ko urua te wetahi kōrero mā ngā iwi anō e hei whakarongo i rua mai tēnei wiki, ka motu ka mōhio e kei kone anō e tahi o tātou e pakeke ana ki ngā āhuatanga o te oranga, e tahi anō o tātou ka nui nei te pai, o anō e tahi o tātou e whiriwhiri ana me pēhanga pōti a pōpō nei te marama o e pātatāna ki tēnei tau, ka titirongia ngā āhuatanga e Wainganui a tātou katoa, ne? Kia ora mai anō, tēnā koe.
1: Kia kā tātou, me peke tātou ki runga te pōchi u Māori, te rārangi pōchi Māori, e tāia tātou ki te pōchi, ke pana ia tēnei kāwana, nā te mea, nena ka rangahau koe ngā mahi o tēnei kāwana, e kaikiri, tino kaikiri ki tēnei te Māori me te tiri ki o Waitangi, nenga kini mahi Māori e whatu ore ena mea katoa Māori e ke tini a tau i kāne ki tautoko i ngā whānu Māori me ngā tini mahi e mahi ana e a tātou iwi Māori me ngā whānu Māori reira kia kautu katoa e whakarongo mai me haere koutou piki ake ki rungi te rārangi pōchi Māori, ke tae e tātou ki te pōchi.
0: Ai, kia ora mai anō, Jerry, ka rongo mai anō a te wiki haere ake ana, nā no reira, tēnā koe.
1: Tēnā koutou katoa, tēnā koe gīri, ngā mihi.
0: Ai, hoki mai ko Jerry Norman, tērā me ngā kaupapa e horangia mō tēnei wiki, ka mutu e whama. Ngā mahi kei kone, ngā mahi kei wahona, ngā mahi kei heano atu, e rongorongo ana koutou, ngari ki tāku nei wehe ngā atu i tēnei ata, ki tenge ake ko Waitoana for the soccer, Argentina or Spain, ono, me whakarongo aini ki aka mutungia te kēmu.

0: Ai, hoki mai anō i tēnei wahanga o te reo te rangatira. Ako Gilly Clark tēnei, kei te kōrero atu ki a koutou katoa, ka mutu kei konei Willow Jean Prime. Hei kōrero ngā mō te wiki nei, nā kei konei eia. Kia ora mai anō Willow?
1: Kia ora, whai Gilly.
0: Ka pai, kei a koe ke poneke?
1: Oh, ka tahi anō ai ka hoki mai ki te kāinga i ngā pō,
0: oh.
1: I pōneki a hau i tēnei wiki.
0: Oh, kia ora. Ka mutu ngā mahi, ngā kōrero, ki te ngeakena, rongo ngeakena, kua whiriwhiri ngia me pēha, ngā āhuatanga o e tahi o ngā mahi e puta hēre ana, ngā me wero ngia nei koutou, hena hoki. Kōrero ngia mai aha we tahi.
1: Ai, well, ko te kaupapa nui tēnei wiki, ko hoki atu mātou ki te wharepāre mata, ki ngā komiti, ki te wero-wero i ngā minita e pāna ki te tahua pūtia. Nō reira, i wero-wero ahau i te minita mō ngā tamariki i te tūrei, me te minita mō te whakahiato ora i te wenarei. Nō reira, i te tūrei, i pātai atu ahau ki te minita tamariki, Take tamariki, e pāna ki te whakapau 36 miriona tāra i ngā tōpuni whakahoia, arā ko ngā bootcamps. Nā i pātai atu ahau ki te minita, mena he pai tērā pūtia, he painga ka puta i ērā tōpuni whakahoia. Me taku wero ki aia, ko rongo ahau, kua wehe ētahi rangatahi i te tōpuni whakahoia, ko tēnei te mea tuarua. I tīmata i te tekau o ngā taitamariki i roto i tērā tōpuni whakahoia. Ko taku pātai ki aia e tokohia ngā tamariki rangatahi i roto i tērā tōpuni whakahoia i naia nei. En ka hore ia i whakautu waku pātai. Nā te mea ki taku whakaaro he maumau moni, maumau rangatahi, tēnei kaupapa te tōpuni whakahoia. He pai ake te tohatoha wērā moni pūtia ki ngā ratonga i roto i ngā hāpori, pērā i ngā kaupapa i roto i a Ngāpuhi, i roto i te heku o tīka, me ētahi atu rohe o Aotearoa. Engari, ka hore te minita i whakautu waku pātai mō tērā pūtia nui, 36 miriona tāra mō ngā tōpuni whakahoia.
0: Ai marika, kamutu i tēnā no, ki te ana koe pauturi ana, ki te neke neke mai e ki tāone pātai. Kamutu kitenge ana i a koe me ana ko herere wetahe o ngā tamariki nei, ko puta mai te boot camp, kamutu e kore pai, kamutu te āhua o wene moumou ngi ana ngā moni, kamutu ka tirohia a pōpone e pēha ano, te titiro e me wene kaupapa, ia tau nei whakaro e, pena e kore oti a rātu ki te whātoro atu ngā moni nei ki heatu, ka pēha wena moni?
1: Yeah, well, he maumau tērā whakapau moni ki ngā kaupapa pērā i ngā tōpuni whakahoia. Nā tēnā e ai ki te rangahau, e ai ki ngā tirohanga o ngā mea o mua, ka hore he painga ka puta i ērā tōpuni whakahoia, ka taka anō ngā taitamariki ki te he. Nō reira, he mea kino mō wā tātou rangatahi, you know, tēnei momo kaupapa, ko te kōrero kua rongo au, kua kite au, he pai ake etahi atu kaupapa, nō reira me tohatoha te pūtea ki wērā momo kaupapa, e tino āwhina ana i ngā taitamariki kua taka ki te he, me a rātou whānau. Engari, ka hore tēnei kāwanatanga, ka hore tēnei minita e whakarongo ana ki ngā tohunga o tēnei momo mahi. Nō reira he hōha, and i kāri i whakautu waku pātai, and i karo hoki ia i ngā pātai o ngā kai uiui o Radio New Zealand o Tuia News. You know, me etahi atu o ngā ripo, a kai ripo ata.
0: Ai marika. Ai, ko tēnā te āhu e teitema, pene kore tutu ki ngā mahi, ka mutu ka pātai ngā tu e koutou, kahana koutou katoa ngā pāti katoa ki te wero wero ngā take katoa, ka mutu te mea ke e kore tēnei pāti e whakarongo mai ki a koutou, e pauturi ana, ka mutu te mea ke e i a koe mea nei maumau ngā ana ngā pūtea. Hoi no hoki ka titiro ana wā tātou tāngata ki ēnei kōrero, kia koutou no kei waho nei, me āta titiro a pōpō nei, hērena o tōu nei pōti ki hia, nā te mea, ko wēne ngā āhuatanga e mōrikarika ana, wetahi o tātou e kore e rite ngā hihia, ne? Nā koia wēna, ai, ka pai.
1: Ai, tika tērā kōrero whai, girly, i te mutunga tērā, kei a tātou te mana, kia tīni i tīnei kāwanatanga hei te whitu o Noema. Ko tētahi atu, kaupapa, ko te minita mo te whakahia tō ora me te mahi. I wero ahau ki aia, e pāna ki te kore mahi i roto i Aotearoa, me te kore take o tīnei kāwanatanga. And neke atu i te, I think it's, ko tō rātou hia, kia heke iho te nama o ngā tangata i runga i te Job Seekers Benefit, ki te 50 mano tangata. Engari ea ki ngā tatauranga, ka piki ake te nama i te 60 mano tangata. Ko taku pātai ki te minita, he nui ngā tangata e hehiana ki te rapu mahi, whiwhi mahi, engari horekau he mahi. I roto i Tāmaki Makaurau, tētahi tūranga mahi horoe, toa horoe whare, neke atu i te 1,200 ngā tangata i tono atu mō tērā tūranga kotahi. Nō reira, he nui ngā tangata e rapu ana i te mahi, engari horekau he mahi. Nā he kore take nā tīnei kāwanatanga ki te hanga i te ohanga mō te mahi. And i toha, e hea piri ona tāra ki ngā kamupine tūpeka, ki ngā tangata whaiwhare maha.
0: Ai. O ka pai e, Willow, me āta titiro ake a pōpō nei ki te pēha ngā āhuatanga e pāna ki tēnei take. Nā koia tēna, ka kaha anō koe ki te wero atu i a rātou, kia mōhio no e tātou e pēha te tutukinga o wēnei kōrero a pōpō nei, ne?
1: Ai, kia ora, ngā mihi whaiwhare.
0: Tēnā koe. Ai, hoki mai ko Willow Jean Prime Tera, me wāna nei kōrero, ngā take, e i wero atu ngā kāwanatanga e mahi ane ngā mahi, kia mōhio e tātou e here ana ngā pūtea ki hea.

0: I te iwi whānui, noho āhuareka i konei, i te iarere, i wa tukama whetu, i ratai, mauri ora!
1: Hei, tēnā rā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga, te reo irirangi o te hiku o tika, i wa tukama whetu, i ratai, te iarere, i tēnei haoro te kuaka māranga ranga ki rungi i te waia kōrero ko kahurangi Neira Glavish, me tēnei kōrero e pāna ki te take ki roti te tai tokerau, me te take ki a Transpower, nō reira me tarea ke tātou ki aia, tēnā koe e whae Neira.
2: Ai, mihi atu ama rā, ke a koe o tī rā ki tēnei rā. Haua, ua hoki ki roto o poneke e ngari ki tāmaki nei āhua kohu ana.
1: Ai, tika tonu koe ara te āhua ranga o te huarere i te rangi nei āhua kā pua pua ki roto i te hiko o tika ki muri whenua. Hoi no, e mahana e pai mutunga ki roto i te taihana nei. Nō reira, ko te upoko kōrero ki a tāwi i tēnei wā, ko kautau ngā rangatira no te tāu tokerau e haka he i wene o ngā take o Transpower māku e waiho maunga māramatanga mo tēnei take e whai.
2: Ai, ko te mea ke, me whakaro e Transpower o tī rā kei ngā hunga e mahi pākihi nei rā te kōrero mō rātou i whara kino rātou wā rātou whānau wā rātou rapu me ngā pākihi katoa ki roto o te taitokerau i tērā wā mō tēnei take he take nā tātou te iwi ke nāhoa me ki he tangata e hara no tātou. Nā te tangata kē te he i whara ai te katoa. Ko te hihia, kia kaua anō tēnei take e pā mai a muri hoa ke nei. O ia tērā, ko tā mātou e totohe atu nei ana kia Transpower. Ka hore noa rātou kia tāia te mea e kore rawa tēnei e pā atu anō hakoa ki hea. Engari ki roto o te taitokerau i tēnei wā.
1: Ai, koronga nei, ko koe tētahi e tautoko marika i wene o ngā take ture. Hoi no, ko wai atu ngā rōpū, ngā tira, ngā kāhui e tautoko marika i tēnei o ngā kaupapa e whae neira.
2: Ka hore no au kia rongo ko wai e tautoko mai ana, engari i tōna tika, kei tēnā Pākihi, kei tēnā Pākihi, kei tēnā tōna ke anō tika mena e hihi ana ki te tautoko mai, kahore rānei. Kei a rātou anō tō rātou tika, engari moku ake me tōku marae, e tino kōrero kahatu ana mātou i te mea, i whara tō mātou marae āhua ki te manaaki, i tangata manaaki manu iri, ka pā tēnā mate anō ki wetahi atu. Kia kaua. Ko ia tērā ko te tūmanako o te whatu manawa. Kia kaua anō tēnei take e pā ki te tahi ki atu anō o tātou.
1: Koia te take haka rewa e koe i tō tautoko mō tēnei kēhi āture nei. Kia haka rewa ki mua i ngā hāpuri kia kite nei e tātou katoa i tēnei o ngā take o Transpower. Rātou ko o Mixum.
2: Ai, koia tēnā, e hara ko mātou nahe ano. Tēnei, mea o Transpower e kia nei, mai te taitokera e te tui hoake ki roto o Ngaitahu. Mena i tēnei ni ai ki tonei, ko te tūmanako kia kahuano i tēnei hakoa ki hea.
1: Ai, tika tonu, hei tino take tēnei, e hara tēnei ki roto i te ika Māui, anahe ngeri tai noa atu ki a rātou o te waka o Māui, ne whāia, no reira, hea te karere matua ki ngā whanaunga e whai taringa mai nei i tēnei wae pāna ki tēnei take.
2: Ai, kia ora, koe e tēnā, kia tūpato tātou katoa ki tēnei, ki tēnei hunga e kia nei ko Transpower, hakoa ki hea. Ko wae huri tua rātou kia rātou, kei pā anō tēnei mea kia koutou kia tātou anō.
1: Ai, tika tonu, nō reira, ki tēnei wētahi o ngā kōro e pāna ki tērā haukotinga o te hiko i te tau 2020 mā whā, tino hei, tino whara i ngā hāpuri Māori me ngā Pākihi ki roto i te tai tokerau nei, nō reira, hea hā wētahi atu o ngā kōro matua, ngā ūpoko kōro ki ngā whanaunga e hakarungo mai nei.
2: Ai, koia tēnā. Whakarongo mai rā, e tātou mā
1: whakarongo mai. Nō reira, mō ngā whanaunga, nō te tai toke rau nei, nō te rohe whānui e hihi ana te tautoko i tēnei kaupapa pēhia nei ngā whanaunga e tautoko mai.
2: Oh, oino, tēnā no i tāku nei na, oino, haere kororo atu ki ngā, ki wā tātou pauwaia, ki ngā hakoako wai e hakarongo mai na kororo hia. Mo yo no tato tene me a te mama no yo tene me a te ngau tuara wa me ngau nua ke e hara o te tuara. Kia ora tato.
1: Ai, tika tore mihi anō ki o kōrero ki o koutou mahi. Kia hakarewa tēnei take ki mui a tātou. Kia kawa tātou e noho waha ngūnge, engari kia whāki atu ngā whakaro e pāna ki tēnei o ngā take. Nō reira, tāku kia koe i tēnei wai e whāia. Kia mataru ki ora.
2: Ngāme, kia ora, kia ora.
1: Ai, ko te reo te reo kahurangi Neira Glavish me tō rātou kaupapa e tautoko marika i wene o ngā take ture. Ki ngā take o Transpower rātou ko Omixum. Nō reira, whai atu i tēnei kehi ka tū ki roto i ngā kōti hei tautoko i tēnei kaupapa kia kawa rawatia tātou e waiho mā whaia nei rā nahe. Engari mā tātou katoa e whāki atu ngā whakaro ki kia wai rānei. Koi ara tāna kōrero, hei aha te ngau tuara, engari ngau ki mua hei wēnei o ngā kōrero. Hakarama toru mai kato tātou reo irirangi o te hikoti ika iwa te kou mā whitu, iratahi te iarere.

0: Ai, hoki mai anō I runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ko Gurley Clark tēne me tākune kai kōrero ko Marama Davidson. Kia rongo mai anō koutou, wetahi o ngā kaupapa e hora mai anō mō tēnei wiki. Kei kone e ei roto I pōneke, ka mutu te mea pai, kia rongo anō koutou. E aha ngā takotonga kei te pāremata. Nā, kei kone e ia. Kia ora mai anō Marama.
1: Morena, Auntie Gurley, kia ora, kia koutou.
0: Oh, ka pai, ka pai. Ki te rongo atu e kei kona koe, ka urua tu ki roto ngā mahi, e pā mai ana kia tātou katoa mō te kāwanatanga, kamatu kia here tonu, kia tika ngā mahi, e whātorongi ana ia wiki, ia marama, ia tau. Ka mutu e marama, e pehana te haere mō tēnei wiki. I aha ngā kaupapa ko horangia e koutou.
1: Tēnei wiki, Auntie Gurley. I te meeting mau te wiki I ki te, te ao o Aotearoa, I te he takahi anō o tēnei kāwanatanga ki te tiriti, Auntie Gurley. Ara, ko ngā whakaitanga o ngā iwi ki ngā kaunihira, ara ko te mana whakahono ārohe, ko ena ngā momo whakaitanga o te mahi tahi o ngā iwi, me o rātou whakataunga tiriti, ara ko te tiriti settlements, ki roto I era whakaitanga. Ko te RM, ko te Pire Resource Management, kei mua I te aroaro I tēnei wā, ka tāhai tēnei kāwanatanga I ēnā whakaitanga, ka whakakore. Tēnei kāwanatanga I ēnā whakaitanga, ka reri haere te motu, te ao Māori, te iwi Māori. Ka tū I nanahi, ka tū ahau ki te uiui I te premia e pāna ki tēnā. Ngoi kore ana whakautu ki au ki te whare paremata. Nō reira, Auntie Gurley, he tohu anō ki te iwi. He tohu anō ki te whakakore I tēnei kāwanatanga, ki te rehita kia pōti I tēnei kāwanatanga, ka tū te kākariki mō te tiriti mō te iwi Māori hoki.
0: Oh, ka pai. E rongo ngi ana e ngā mahi kua puta, ngā kōrero e mōhio ana e tahi o tātou, o te nuinga o tātou, e ka kōrero ngia I tēnei pāti, national e hihi ana, kia ka kāhore ngia wetahi o ngā tūru mō ngā Māori, kei roto I ngā kanuhere, ka mutu e mōrikarika ana e tahi o ngā tāngata, kei roto I ngā kanuhere o ngā rohe, ka mutu te mea ke e, me wero wero atu tō tātou minita, kou e mahi ngia tēnei mahi nā te mea, kei konei tātou e noho ana I runga I wō tātou whenua, ka mutu te mea pai e, kia piri mai a rātou kia tātou e mahitahi mō te katoa, ai. Ne? Ai, ko tēnā te kaupau?
1: Mō te katoa.
0: Ai.
1: Ai, mō te katoa, Auntie Gurley, tērā ki te moana o Hokianga.
0: Ai.
1: I mahitahi te iwi Māori, aku ōku hapu, o te hikatu, o Waima, o Motukraka, o Rāwene hoki, e mahitahi me ngā tangata tiriti o Hokianga ki ngā kaumihira o te Taitokirau I mahitahi rātou katoa mō ngā tau kua hipa, mō ngā tau tekau kua hipa, mahitahi, ka tū te katoa I te mahi pai mō te Hokianga, mō te moana o Hokianga, mō te katoa, mō ngā mokopona katoa, kare mō ngā mokopona Māori anake, tērā te mahi whakatika ki te moana. Mō te katoa, ko tērā te mea nui ai, tika tāu, Auntie Gurley, te ora mō te katoa. Ko tērā, kua roa rawa, te mahi tahi mō enei mō whakaitanga kaunihera a iwi, Roa rawa te, te whakawhanaungatanga, ngā, ngā rua tekau tau, toru tekau tau kua hipa, i ai, i whakawhitiwhiti kōrero, i whawhai, i whawhai, i whakawhitiwhiti kōrero, i noho tahi ki te kōrero, ai, he roa, he roa te wā, te whakawhanaungatanga o e ngā era momo iwi ki te kaunihira hoki. Nā reira, he maumau tēnei ki te whakakore i ngā momo whakaitanga.
0: Ai, kia ora mai ano ki a koe e hakapiri mai ana ki ngā kōrero nei. Kamutu te mea ke e kōanga iwi Māori e noho Mārika. Kei konei ano ngā mānga e hamama atu e kia kōrero atu ki ngā minita me ngā āhuatanga i te pāremata. Ko e tukuna kia waihongia tātou ki waho i roto i ngā kanuhere. Me uru atu tātou kamutu ka mahi tahi e me wenei kaupapa e takotoana. Ākua iaha ngā kaupapa e pāpā mai nei roto i tēnā kanuhere ki te tahi kanuhere. Ko e ware ware e ngā Māori kei kona ano me ngā ture i roto i te treaty kei kona e takoto mai nā mā rātou e tino titiro, kōrerongia, hakatikangia, ne? Ko tēnā ai, te kaupapa. Ano ngā kanuhere katoa kia kaha i roto i wā tātou iwi e noho noho mai nei Aotearoa, ne? Ko tēnā te kaupapa.
1: Ai, ko tēnā te kaupapa, Auntie Girlie, te noho pai, te noho ora pai mō ngā whānau katoa.
0: Ai.
1: Ko tērā te kaupapa, ko tērā te tiruhanga o te mahitahi, o kei te tiriti te kaupapa, ko te mea nui, ko te manaaki. Ko te manaaki o te iwi ki te iwi. Nō reira, ko tērā te kaupapa, te take o ngā whakaitanga hoki, Auntie Girlie. Nō reira, ko tērā te kaupapa o te kaupapa here o te pāti kākariki i tonu atu i te ao i tēnei wiki. Ara, ko te, hiko, e pāna ki te hiko me te nui o te utu, te nui o te utu hiko, ara ko te power bills, te nui o te utu ki ngā whānau. A, i tuku atu, ta pāti kākariki, i te kaupapa here mō te hiko, ki te whakaiti i te utu ora, ara ko te living costs, me te pire hiko, ara ki te kuti i te pire hiko, ara ko te cut the power bills. Nō reira, Auntie Girlie, ko te kaupapa here, he kore interest loan, zero interest loan ki ngā whānau, ki te mau solar panels me te battery, ki ia whare, ki ia whare. Nō reira, he kaupapa here pai kia hau, tino, tino wawata hau i tēnei kaupapa here ki te manaaki i ngā whānau, Auntie Girlie, noho makariri ngā whānau, te nuinga o ngā whānau, te maha o ngā whānau Māori, noho makariri i te hōtoke, i te makariri, me te, ko te kaupapa here i tuku atu i te pūtea ki ngā hapori, mō ngā marae, ngā libraries, ngā rec centres, ngā whare karakia, places of worship, mō ngā solar panels ki ngā hapori. Nō reira, Auntie Girlie, he pai tēnei kaupapa here kia hau, ara ki te noho pai, noho mahana ngā whānau hurinoa i Aotearoa.
0: Oh, ka pai ki te rongo atu e mahi ana kākariki kia tika mai, wenei kaupapa e horangia mai nei koe, mō ngā nuinga o ngā tāngata e nōnoa nei Aotearoa. Kamutu pena, ka rite ki tau nei hihia kia uru mai te katoa ki roto i te tēnei pāti, mahi te kānei tēnei wahanga, ko tēnā te tahi kaupapa, kia tino mōhio ngā tāngata e pai ana mō tōna hoare, me wetahi ano ngā hoare e takotoa nei roto Aotearoa, ne? Tēnā koe.
1: Ai. Tēnā koe, Auntie Girlie, nō reira, nei rā te mihi aroha ki te, Ki te motu, Auntie Gurley, kia koe hoki, kia ora.
0: Oh, tēnā koe, marama. Ka pai ki te rongo ngā kōrero, i roto e te pāti kākariki kamutu, e hoa mā, koe ware ware. Kia koutou no koutou tikanga e pēhāna te hērea ngā marama e hērea kia nā. Nā no reira, kia ora mai anō.
1: Kia ora rā, kā kiti.
0: Ai, hoki mai ko marama Davidson tērā me wāna kōrero, e pāpā mai na ki te kanuhere, e pāpā mai ana mō te hiko, kamutu ka mōhio koutou e pehana te takoto i roto i tō rātou pāti, me wēnei āhuatanga e pā mai na kia tātou, tirohia, wakarongo mai, kamutu kei a koe no tau tikanga a pōpō nei. Tapu he tapu te ki.

0: Tapotupotu Bay. Within the Pupaki Coastal Park, Tapotupotu Bay is now a place for camping and having a picnic. Tapotupotu means low-lying, just like the area. Tapotupotu Bay, the bay that's low-lying to the rest of the area. Tapotupotu.
1: Kia ora te iwi, ko Choi Kini tēnei, e whakarongo ana koutou ki te hiku o te ika. Auri ora.
2: Anō kia koutou i runga te reo te rangatira kei konei tāku kai kōrero ko John Paitai. Ka mutu e whama, ka rongo mai anō koutou, wetahi o ngā kōrero e whiti haere ana mō te wiki nei. Kia ora mai anō John.
3: Tēnā koe girlie, koutou katoa e whakarongo mai nei, aka mārie.
2: Ai.
3: E rā pai tēnei girlie, o ti rā te rā ina nahi. I haere ana māua tōku hōranga tira Maria ki te taha o taku mokomoko. Ko tēnei te mokomoko tuatahi i timata nei i te kura o Pukemiro. Kura kaupapa Māori o Pukemiro. Nā te moko tuatahi i roto i tā mātou whānau, whānui. I tupu ake ana ia i te te ohaki, te kohanga reo, te ohaki runga i te marae o Roma, nā katimata pai tēnā e nā nahi, ngā whānau katoa e maumai ngā ako ngā hau ki te kura o Pukemiro, i whakari tēnei te kura he pōhiri mō te whānau, ka tāe e mātou te tuake, te kuaina nei, ana a nei te mokopuna, he timatai nei konei. He rā nui tēnā kia mātou, tā mātou whānau.
2: Oh.
3: Nō reira, whai muri atu i āia e toko toru ngā mokomoko e whai atu i āia i ngā rā kei te heke mai. Engari, ngā weina te kaupapa e nā nahi, mutu ana tēnā i te ata nei, ka tū te hui kei MJ's mō ngā kuia kaumātua i whakarite nei Elsa Tini me Whaia Pare he high tea mō ngā kuia kaumātua he kaupapa nō mō te whakanui te putanga mai tēnei wahango te tau o Matariki me Puanga.
2: Ai, ai.
3: Reira, noho tahi ana mātou i MJ's atu i te toru te kaumāwaru ngā kuia kaumātua i tai mai nei ki tēnā kaupapa nui. Oh, rawe te ngā kaupapa i whakarite nei tēnei rōpū mō ngā kuia kaumātua. No reira, ka mutu ngā whakanui tēnei wahanga o te tau Matariki me Puanga, hei tēnei rātapu ka tū te combined service, e karakia nei kei te marae o Kaukore. Nā, e mea mai a Whaia Pare kia mātou haramai ki reira i te kaukaraka. Nā te mea ko tai mai te pēne rātana ki te arahi nei ngā kuia kaumātua i runga i te marae o Kraukore mō tēnā karakia mutunga ki te whakanui. Tēnei wahanga o te tau hau i puta mai. Nō reira, oi nā te tino kaupapa o te wiki nei. Pai ana, he wiki pai tēnei kia māta.
2: Oh, ka pai ki te rongo atu e ngā kaupapa i pāmai nanahira at MJ's for the high tea. Ai, ai, kani koutou i reira?
3: Toru te kaumāwaru ngā kuia kaumātua.
2: Oh, nākua, ka pai.
3: Mō enei kapu, katakata ana mātau i te iti nei o ngā kapu. Ko tēnei tikanga, ne, e tino English tēnei.
2: Ai, ai, ai.
3: And nā, ka hoki te mahara ki te wā, nā, ko tōku whae a te meremeri, I roto I tā mātou kāpata o he kāpata krāhe tēnei ngā kapu pērā.
2: Ai, ai. Noi noi.
3: Tēnei mea o noi. Hōhā ana mātou, you know, rapu ana mātou he mug o tētahi mea nui. Engari, kāta ana mātou I te iti nei o enei kapu me ngā kai. Oh, ātāhua I whakarite nei a MJ's. Horahia nei te tēpū. Ai, ngā kai reka. Ngā kai, engari, e hara I te hākari he nibbles noi.
2: Ai.
3: Kata ana mātou mo te high tea.
2: High tea.
3: Engari, oina te kaupapa I nā nahi. Mena ke te wātea o koutou I tēnei rātapu, hara mai ki kaukore, mo te combined service mō ngā kuia kaumātua, te whakakapi tēnei wahanga, whakanui o tātou nei, whakanui te putanga mai a Matariki.
2: Ai. Oh, nākua. Ka pai ki te rongo atu e kaupapa, I nana ira kamatu e kaupapa a te rātapu e whakamutu nge ana e koutou. Kamatu te mea pai e, hono kia piri mai ngā iwi o muri whenua ki wene e ano, a karongo ano koutou te pai ki te tūtaki, te tahi ki te tahi, ne? Ai, ka pai, ne? Ai, kia ora mai ano John, mo wene wāhi kōrero, karongo mai ano a Tera Wiki, ono kia pai tō noho mai te hau kāinga mō ngā rāne.
3: Kia ora, girlie.
2: Ai, tēnā koe. Tēnā koe. Ai, hoki mai ko John Paitai tērā. Roto I te rarawa, ka mutu te mea pai e. Kia mōhia mai no koutou. Iahanga kaupapa e horahere nei ngā wiki katoa me ngā kai kōrero. Tēnā tātou.

0: te hiku o te ika. Ai, hoki mai ano I runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ko Gurley Clark tēnei, kei te kōrero tu me tāku kai kōrero ko Willow Jean Prime. Hoino, kia rongo mai ano koutou, wetahi o ngā kaupapa, e takoto ana, kei konei e ia. Kia ora mai ano Willow.
1: Kia ora, whai Gurley.
0: Ai, ka pai ki te rongo atu e ngā mahi kei konei, ngā mahi kei wahona. Ngā pāti katoa e puta-puta here ana wā rātou kaupapa, kamutu te mea pai e mā koutou anoe whiriwhiri. E here pēhāna koutou kia pāke ki te marama o Noema, e aha ngā kaupapa e tika ana kia koe me ngā āhuatanga mō tou ake anō whakatupuranga I roto I tau kāinga. Nā, kei konei a Willow, me wetahi anō ngā kōrero e whiti haere ana mō te wiki nei.
1: Ai, kia ora whae Shirley. Pai te rongo I tō reo I tēnei wiki. Kei tāmaki makaurau ahau I tēnei wā, nā te mea horekau he nohoanga o te whare pāremata I roto I ngā rua wiki kua pahure ake nei. Ka hoki mātou ki pōneke a tērā wiki, ka timata anō te whare pāremata a tērā wiki. Nō reira, kei ngā takiwā puta noa I Aotearoa mātou, ngā mema pāremata, kei konei ahau kei te raki pai whenua, me tāmaki ki te uru e kōrero ana ki ngā whānau, e rehitana ngā whānau mō te whiringa pōti a te whitu o Noema. Tino harikoa, te tūtaki I ngā rangatahi me ngā whānau ka hore anō kia rehita and kua rehita I nāianei, nō reira kua reri rātou mō te whiringa pōti. E rua ngā pānui, mēnā kei runga koe I te rārangi pōti and e hehi ana koe te neke ki te tūru Māori, ki te tūru auraki rānei, te whakawhiti. Tōna tikanga hei te ono o akuhata, ka kati tērā āheitanga, nō reira, kia horo. Tuarua, mehe mea ka hore anō koe kia rehita mo te tau pōti, mo te whiringa pōti, me rehita I mua I te weekend Labour Weekend.
0: Ne?
1: Te rā mutunga, te 24 o Oketopa. Nō reira, e kahana mātou te akiaki I ngā whānau kia rehita mo te pōti. Tuarua, kei konei ahau ki te whakarongo ki ngā take I roto I ngā hāpori. Ngā take mō tēnei tau whiringa pōti, ka hore he kaupapa tuatū I te nui o te utu o ngā mea katoa mō ngā whānau. Ko tērā te kaupapa matua e puta-puta mai ana I ngā kōrero, he taimahatanga I runga I ngā whānau. Nō reira, e tino harikoa nahau te kōrero e pānaki etahi o ngā kaupapa o te rōpū reipa, hei whakamāma ake I tērā tuāhuatanga. Ko tētahi o ngā kaupapa, ko te fee cap, rua te kautāra noiho mo te haere I runga I ngā pahi I roto I tāmaki makaurau nei. Ko tētahi atu kaupapa, ka utu I ngā haerenga ki te rata toru taima mo ia tangata. Me tētahi atu kaupapa I puta mai I tērā wiki, ko te āwhina I ngā tangata e hehi ana ki te hoko solar panels mō o rātou whare kia heke iho te utu I ngā rama mo te hiko. Ai, nō reira he pai te nohotahi, kōrerotahi, whakawhanaunga atu ki ngā kaipōti I roto I tēnei takiwā.
0: Oh, nā kua, ka pai ki te kite atu, ko tutuki I a koutou, etahi o ngā kaupapa, hei whakamōhio mai ki ngā iwi o te motu e ngā āhuatanga ko takotongi e koutou mō te Party Labour. Nā koe awena, ngā mahi, mā koutou e whiriwhiri wahona e here pēhāna koutou mō ngā pōtitanga. Mōhio nāu e titiroana te nuinga o tātou iaha, ngā mea e koni ake ana, mō tēnā whānau I roto I ngā pāti katoa kia kite ko teha te mea e tutuki ana kia rātou, ne? Ai, ka pai ki te rongo atu e Kei konei koutou, te Party Labour, e takoto mai na wa koutou kaupapa e Willow. Nā no reira, tēnā koe, ne?
1: Kia ora, nā te whai
0: Ai, ka pai. Hoino, ka tukua tukue, mōhionau, e mahi wāu, kei tāmaki makaura i tēnei rā, me te wiki nei, a ka hoki anō ki pōne ke a tērā wiki. Nā no reira, tēnā anō ka rongo atu i tō reo, me ngā kōrero e puta haere ana.
1: Ai, kia ora Fire Girlie, and tērā pia ka kite i a koe, ki te mākete i kaitaia a te rā horoi.
0: Ai, ka pai, ka pai. Kia ora mai anō i tēnei wahanga o tātou.
1: Kia ora, ngā mihi.
0: Ai, hoki mai anō ko Willow Jean Prime tēnā, me ngā kōrero e puta haere ana, ka mutu e hoama kia mōhio mai, ngā mahi kei kone, ngā mahi kei wahona, ka mutu ka rongo mai anō e pēhāna te takoto ngā mea katoa.

0: E whakatauki Māori. Ka mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua.
1: He mahanga whakamāramatanga mo tēnei whakatauki, e pēnei ana tētahi. He mahanga mahinga hua o te tangata whai whakaaro. Ki te kore tētahi e tupu, ka tupu pai tētahi atu. E āhuari tēnei ki te kōrero, kaua e waihonga he ki katoa ki te raurau kotahi.
0: Ka mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua. E whakatauki Māori.

0: Taipa. Here's another version of the story of Taipa. Now Cody was very envious of the people and of the area of Taipa itself being so rich in kaimoana, you just had to put your hand in the water and you'd pull some sort of seafood out. He coveted the area so much, he named it Taipa. Tai, tai. Pa, touch. Taipa.
1: Whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori.
2: Te reo irirangi Māori o te hiku o te ika. Iwa te kaumāwhitu iratahi te iarire.
3: Māori orara.
4: Tēnā koutou katoa e te iwi, hoki mai nei ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiku o te ika. Iwa te kaumāwhitu iratahi te iarire. I tēnei hāroa te kuaka mā rangaranga ki runga i te wāia kōrero ko te tungāne, tāmeti rākena. Tētahi o ngā kai kaunihera o te hiku o te ika ki te kōrero e pāna ki ngā take o te wā. Me ngā kaupapa ki raro i ngā parirau o te kaunihera no reira me tarhia ke tātou ki āia. Tēnā koe tāmeti.
5: Tēnā koe te tuakana o te rai mihana ki a koutou katoa. Ai ki ngā kōrero koe tēnei ko te mātahi o te tauhau Māori, ka aramai a Puanga, ka aramai a Matariki, ka aramai ko ngā kāhui o te whetū, kua roa nei e noho tāreo ana ki ngā rangi, ko tātou tūpuna, ko tātou noki, e haka nui ana i tēnei wāhanga o te tau, no reira ko te mea nui, kia tau ko ngā manakitanga, o te wāhingaro ki rungi a tātou, me ngā hua ka puta i mui te hurahi, kei a tātou i tēnei wā no reira, mihana ki a tātou katu i tēnei wā.
4: Ai, tika tonu, mānuatia, Matariki, me rātou mākua riro atu, me wero o ngā kaupapa, kua tai atu ki tēro o ngā taumataengi tū, hoino kia aro nui atu ki te anamata o tātou i tēnei wā hoki e tāmati no reira. Hiaha ngā kaupapa me ngā take o te wā ki mui a koe, kia koutou katoa ngā kai kaunihira.
5: Ai, ko ngā kaupapa nui kei mua i a mātou o te kaunihira i tēnei wā, ko te porau tonu, o te hakarite tonu i te huarahi tika mā tātou katoa o te taitokerau whānui, kōrero ana hau mō te kaunihira o te kaipara, kaunihira o Whangarei, te kaunihira o te taitokerau, me mātou noki te kaunihira o te hiko o te ika, ki te haka kotahi, i ngā kaunihira, hei tā ngā tohu-tohu te kāwanatanga i tēnei wā, ki āta whiriwhiri, heahara te rautaki, te huarahi pai mātou, me ngā whānau e noho ana ki rotu i te tai tokerau, kia hakakotahi ai ko ngā puna pūtea, kia hakakotahi ai ko ngā kōwhiringa pōti, ka tū a te 2028. Mea rātū o ngā take, hei tā kaipara, ko tā rātou hihia, kia noho pū ki a rātou anō, kia kore e mārena ki kaunihera ki atu, ko tā whāngarei hihia, kia hakotōpu ai ko ngā kaunihera katoa, ko te kōwhiringa tahi tera, hei tā mātou o te whānota, o te hiku o te ika, kia tautoko noki i a Whangarei, kia hakatōpu i a mātou katoa ki te kaunihera kotahi. I pera noki te kaunihera ārohe o te taitokerau. Hoino, kia āta tituro tātou ki ngā pōtitanga i a kai kaunihera a hau nei. Ki hai au i tautoko i ngā motini o te wā, i tū ai i te rā wiki kei wanganui a mātua te kaunihera o te hiko o tika. I te mea, ai i rongo a hau i ngā kōrero mai i ngā iwi, mai i ngā māngai, mai i ngā kanuhi ka anoho ki te tepu o tamātou komiti o te kuaka. Hihiana ki hakatōpu ngi ai ko ngā kaunihera ki roto i te tai puna kotahi. E rangi i rongo hoki au i te nganga, i te pātere, o te pāo, o te hiahia, o ngā hapu me ngā whānau e noho ana ki ngā pākainga, kia kawa mātou o te kaunihera e hakatōpu ngia te kaunihera o te hiku o te ika ki roto i te puna kotahi. Hei tā rātou e pai ake, kia āta haere tā mātou, whiriwhiri haere hea hara te huarahi tika mā mātou, koe arā te kōwhiringa tuawha i whakarite ai ko te MSG, te ropu whakawhanake i enei rautaki, ko Kahika Mokotera, ko Kai Kaunihera Foy, ko Kai Kaunihera Stratford, noki mewe tahi atu. No reira ko tā rātou hihia, teitanga hapū me ngā whānau noho ana ki ngā pākainga kia āta haere te mahi. Ko te raru nui, ko te āwangawanga nui, te āmāmai nui I roto I te kōwhiringa kotahi, mehe mea ka pera te titiro, mehe mea ka pera te hīkoi a tā mātou kaunihira, aini pia ka ngaro ko te reo Māori, aini pia ka ngaro ko ngā reo o ngā rori puehu, aini pia ka ngaro ko ngā wāri Māori, no te mea I roto I ngā kōwhiringa pōti I te tau 2025 ki haia whāngarei, ki hai te kaunihira o te tai tokirau noki I hakai kia tūtonu ko ngā wāri Māori, ngā tūru Māori te tau 2028 ka mutu ko kaipara I te tau 2024 I poro I tō rātou here ki ngā tūru wāri Māori nō reira koiara ko ngā take nui kei mua I a mātou I tēnei wā ahau nei ki hai I tautoko I te kōwhiringa kotahi Kia au I tautoko noki I te kōwhiringa tuawha, hei ko tāku, ka hore au e hihi ana ki ngā kai, kua kōwhiringia e ngā ringa wera o te wā, kia horo mia hau, kia pēnei hau me te karoro, ka kaingia katoatia ngā kai I te wā kotahi, ka hore, ka waiho mā ngā iwi, me ngā hapu, ngā whānau o te kāinga, e ata whiriwhiri hiahara te huarahi tika. No te mea, mohi ana tāua e John, koni atu I te whiti te kaumārima mano ngā tāngata ka noho ki rotu I a tātou te hiku o te eka. Ka mutu koni atu I te rima te kau paiheniti o era tāngata he Māori I roto I tā mātou kohikoi kōrero, kohikoi whakaro mō ēnei huarahi hou kia hakatopungia ngā kaunihira. Rua mano toru rau noiho, katoa mai o te tai tokerau I haka utu mai I tērā kohi ngā kōrero kā mutu ko tahi mano noiho o te tai tokerau o tātou o te hiku o te ika I tūhono atu ki tērā kaupapa nō reira. Kia hau nei, e hara tērā I te mahi tika, e hare tērā I te mahi āta wāwāhi ngā kōrero kia pai ai, kia tau ai, kia wānanga ai wa tātou whānau katoa ki tēnei ture hau a te kā wanatanga.
4: Ai, tika tonu nui rawa tu wene o ngā take ki mui a tātou I tēnei wā kāore kore, ka rongo nei tātou I te ā wangawanga o ngā whanaunga ki wene o ngā tōpūtanga o ngā kaunihera. I runga I te whakaaro, ai ko te hiku o te ika anahe I mautonu, I utonu ana ki ngā wāri Māori. Nō reira he mea nui mā tātou mō ngā kaunihera me wene o ngā mahi. Nō reira pēhia rā wene o ngā kōreo mō tēnei kaupapa mō te mana hakahone mana hakahono ārohe hoki?
5: Ai, e hoa. Kua roa nei tēnei ture nohana ki roto I te RMA, I tū ai I te tau kotahi mano e iwarau I watikau mātahi. I raro I te tau marumarutanga o te pāti nāhinara, kua roa nei tēnei kaupapa e tū honohono ana I ngā kaunihira ki ngā hapū me ngā iwi Māori, e pai ai, e tau ai tā mātou noho, kia kotahi ai te hakaro, kia kotahi ai ngā mahi, kia mōhio ai ngā kaunihira, heara ngā tikanga, heara ngā tukanga, heara ngā mahi tika, e ea ai ngā mahi pene me te haka tūwhare, ngā mahi pene me te haka wātea I wetahi whenua. Era mea katoa, no te mea mohi ana tāua o tira tātou te iwi Māori, he tapu tō ngā mea katoa, he Māori tō ngā mea katoa, ki te poro, ki te kato I era tikanga tātou te iwi Māori, kā puta mai ko te raru, kā puta mai ko te nui o te moni, kia tono atu ai ko ngā hapu me ngā iwi I te kaunihera ki roto I ngā whare kōti ki te ata whiriwhiri. Heahara ngā mahi he I oti ai ngā kaunihera. Kua roa nei ahau e kite ana te ratu āhuatanga nō reira ko tā tēnei ture o te mana hakahono ārohe roto I te RMA. He mutu, he momo rongo a tēnei, kia noho mārena ai ko te kaunihera ngā hapu me ngā iwi I roto I ngā mahi katoa. Nā, kua kite ai tātou, no ngā rangi tata nei, ko tā te hihia a te kāwanatanga o te wā, kia poro I tērā mana hakahono ārohe, ka hore anō rātou ki a tuku wetahi kōrero hou, me pēhea ai mātou te kaunihera e anga haka mua, me te pupuri tonu e ngā ringaringa a ngā hapu me ngā iwi kia mahi tonu, mahi tahi tonu mātou. Nō reira, a hau nei, me te tini o ngā whanaunga e a wanga wanga nui ana kua kite au i ngā, ngā pōhi a ngā roia, ngā pōhi a ngā mātanga Māori, o te ao Pākehā me te ao Māori noki, e noho, e harite me tōtara wāhi rua ana, e rangi e noho, e wairangi ana, heha te kaunihe a kāwanatanga i pēnei ai, heha rā tā rātou hihia i roto i te anamata kei wāinga nui i te kāwanatanga ngā kaunihera me ngā hapu iwi Māori. E hara tēnei i te huarahi tika mā mātou, ki tāku e ki tēnei, e tāku tānga tuatai ki roto i te kaunihera o te heku o te eka, i he rawa atu rā tā rātou mahi, kei wāinga nui ngā iwi me ngā hapu Māori. Nā runga i te mōhio, kauke rātou i hakarite i tētahi kaupapa here i roto i te kaunihera, kia āta haka ako ki ngā kaimahi me pēhia te noho tahi, te wānanga tahi, me te tau i tētahi mōhioranga, hou kia rātou, kia pēhia ai rātou e mahi tahi ai ki ngā iwi Māori o te kainga. Nā, i te tau 2023 i hakai mātou ki haka tū ai, kia ngoto ai tētahi kaupapa here e ki ana ko te pai uta tērā, he haka tika tika i ngā puehu o tā mātou whare, kia pai ai tā mātou mahi tahi ki ngā iwi Māori. Nā, ko ki te tātou i ngā hua o tērā kaupapa here a te pai o uta, me wetai o atu o ngā kaupapa, e rangi tēnei poro o te mana haka hono ārohe, he tino ngārara tēnei. Kore roa e hua, ka kite ai tātou i ngā mahi kino o tēnei o tērā, ngā mahi kino, a wetahi o ngā kai kaunihera kei wanganui a mātou o te kaunihoro te hiko te ika. Kua roa nei e hihiana kia wepu, kia patu i ngā hapu ngā iwi otira te iwi Māori. Kanui taku hoha ki tēnei.
4: Ai, nui rewa te ngā take ki mui a koutou. Me ngā kaupapa o te wā kaore kore. Ai, he kaupapa ora ki wāngeuni a koutou hoki. Ahatia wenei o ngā take o te wā. Ka kite nei tātou i ngā hua o koutou mahi no reira mihi anō ki a koe mo wene o ngā kōrero. Me o koutou mahi pau te kaha mo wene o ngā kaupapa. Nui rewa atu ki mui i te hiko tika. Me tēnei rohe whānui o te tai tokerau tāku ki a koe i tēnei wā e tāmiti. Kia matāra ki ora.
5: Tēnā koe, ngā mana ki tanga.
4: Mihi anō ki a tāmiti rākena me wero o ngā kōrero e pāna ki ngā take me ngā kaupapa o te kaunihera o ngā kaunihera o tēnei rohe whānui o te tai tokerau me ngā take o tēnei kāwanatanga ūpoko toru e uhia. Wenei o ngā mahi he e ngau kino nei a tātou i tēnei wā. Nō reira hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iriringa o te hiko o te ika iwa te kou māwhitu ira tahi te iārere.

0: se toca e tu o noi tu te fare fare mo te fare parti mauri tera quindi non mi fa cattica niente che poi hai totato ne tocca mo te no ha o ha hunga ne tenna pe mi fa capire fa tata tata che tata
1: ai
0: oh e io che tiro mo
1: ah well ko wena ngā kōrero e puta herea nei i tēnei wā e hami. Hono tātau e kōrero kia hopu e wetai o ngā iwi nei, ngā kōrero nei e whakaaro mā rātou e here pihana i roto i tō rātou titironga ki ngā whānau e tupua kia nei iaiana, ne?
0: Ai.
1: Ai, ka pai. Hoino.
0: O kia kaha ke tātou.
1: Ai, tika. Tēnā te mea e Wainganui a tātou. Ā ka ore-ore ngia wa tātou iwi Māori kia tino mōhio kia matatau i te mōhiotanga e pēhāna te takoto o te haerenga o te pāremata me ngā kupu katoa e whātorongia maina kia tātou mā tātou waka tika atu e tahi wā wero-wero atu i a rātou ke hena ko e ware-ware ngā iwi no konei no ngā iwi Māori ngā whenua.
0: Me hoki te kiwi ki tono lua.
1: Kia ora, Hami, ka paiwa tāwa wāhi kōrero hono, hei rongonga, hei kōrero, hei whakaaro, ne?
0: Mai tika ana.
1: Ai, tēnā koe.
0: Tēnā tātou.
1: Ai, hoki mai ko Hami piripi tērā, mewa maua whakaaro, e puta hēreana. Te āhua o tātou whakatupuranga i te hau kāinga nei i roto Aotearoa. Kamutu, kia hopunge tātou ngā iwi Māori, ngā mahi e pāna ki a koe, ngā mahi e pāna ki tōu whānau, tirohia ngā hītori, tirohia iaha te mea pai roto i tō whānau, ngā mātauranga ākoano, me te titiro e tiaki ana lāni koutou i roto i tēnei au.

0: ko te tai tamatāne, ko te tai ituria ki te marowhara, tāna ukuinga ko parawhenua mea.
1: Hoia te whakatauki o ngā ngalu o tērā moana o Hokianga, e whakatauki tia e ngā kaumātua o mua. Tāna ukuinga, ka puta te waipuke e ngaro miana e te waipuke. Rokohanga atu te otaota, te kai, te aha. Kātahi ka kutahia e te waipuke, takoto kauana ko te papa tupu o te whenua. Ka riro ngā para o runga o te whenua, ko aua para, rākau, one one, ota ota, a para whenua mea. Waihoki ina mata ki te whakatika ngā rangatira o Hokianga ki te whawhai ki te tahi atu iwi. Ka ukuia ngā tāngata, ā takoto kauana te whenua, ka hore he tāngata.
0: Ko Hokianga ko te tai tamatāne, ko te tai ituria ki te marowhara, tāna ukuinga ko parawhenua mea.

0: solar panels mō ō rātou whare kia heke iho te utu i ngā rama mo te hiko. Ai, nō reira he pai, te noho tahi, kōrero tahi, whakawhanaunga atu ki ngā kaipōti i roto i tēnei takiwā.
1: Oh, nā kua, ka pai ki te kite atu, ko tutuki i a koutou e tahi o ngā kaupapa, hei whakamōhio mai ki ngā iwi o te motu e ngā āhuatanga ko takotongi e koutou mo te Party Labour. Nā koia wena, ngā mahi, mā koutou e whiriwhiri wahona e here pehāna koutou mo ngā pōtitanga. Mōhio nāu e titiroana te nuinga o tātou iaha, ngā mea e koni ake ana mō tēnā whānau i roto i ngā pāti katoa kia kite ko teha te mea e tutuki ana kia rātou, ne? Ai, ka pai ki te rongo atu e, kei konei koutou, te Party Labour, e takoto mai na wā koutou kaupapa e Willow, nā no reira, tēnā koe, ne?
0: Kia ora, tēnā te whai, Billy.
1: Ai, ka pai, hoino, ka tukua tukue, mōhio nau, e mahi wāu, kei tāmaki makaura i tēnei rā, me te wiki nei, a ka hoki anō ki pōne ke a tērā wiki. Nā no reira, tēnā anō ka rongo atu i tō reo, me ngā kōrero e puta hēre ana.
0: Ai, kia ora Fire Girlie, and tērā pia ka kite i a koe, ki te mākete i kaitaia a te rāhoroi.
1: Ai, ka pai. Kia ora mai anō, i tēnei wahanga o tātou.
0: Kia ora, ngā mihi.
1: Ai, hoki mai anō ko Willow Jean Prime tēnā, me ngā kōrero e puta hēre ana, ka mutu e hoama kia mōhio mai ngā mahi kei kone, ngā mahi kei wahona, ka mutu ka rongo mai anō e pēhāna te takoto ngā mea katoa.

0: Ai, hoki mai anu i tēnei wahanga o te reo te rangatira. Ako Gilly Clark tēnei, kei te kōrero atu ki a koutou katoa, ka mutu kei konei Willow Jean Prime. Hei kōrero ngā mō te wiki nei, nā kei konei eia. Kia ora mai anu, Willow?
1: Kia ora, whai Gilly.
0: Ka pai, kei a koe ke poneke?
1: Oh, ka tahi anō au ka hoki mai ki te kāinga i nā pō, oh. I pōneki a hau i tēnei wiki.
0: Oh, kia ora. Ka mutu ngā mahi, ngā kōrero, ki te ngeakena, rongo ngeakena, kua whiriwhiri ngea me pēha, ngā āhuatanga o e owetahi o ngā mahi e putahere ana, ngā me wero ngea nei koutou, hena hoki. Kōrero ngea mai aha wetahi.
1: Ai, well, ko te kaupapa nui tēnei wiki, ko hoki atu mātou ki te wharepāre mata, ki ngā komiti, ki te wero-wero i ngā minita e pāna ki te tahua pūtia, nō reira i wero-wero ahau i te minita mō ngā tamariki i te tūrei me te minita mō te whakahiato ora i te wenarei, nō reira i te tūrei, i pātai atu ahau ki te minita tamariki, Take tamariki, e pāna ki te whakapau 36 miriona tāra i ngā tōpuni whakahoia, arā ko ngā bootcamps. Nā i pātai atu ahau ki te minita, mena he pai tērā pūtia, he painga ka puta i ērā tōpuni whakahoia. Me taku wero ki aia, kua rongo ahau, kua wehe ētahi rangatahi i te tōpuni whakahoia, ko tēnei te mea tuarua, i tīmata i te tekau o ngā taitamariki i roto i tērā tōpuni whakahoia, ko taku pātai ki aia e tokohia ngā tamariki rangatahi i roto i tērā tōpuni whakahoia i nāia nei, en ka hore ia i whakautu waku pātai. Nā te mea ki taku whakaaro he maumau moni, maumau rangatahi, tēnei kaupapa te tōpuni whakahoia, e pai ake te tohatoha wērā moni pūtia ki ngā ratonga i roto i ngā hāpori, pērā i ngā kaupapa i roto i a Ngāpuhi, i roto i te heku o Tika, me ētahi atu rohe o Aotearoa. Engari, ka hore te minita i whakautu waku pātai mō tērā pūtia nui, 36 miriona tāra mō ngā tōpuni whakahoia.
0: Ai marika, kamutu i tēnā no, ki te ana koe pauturi ana, ki te neke neke mai e ki tāune pātai, kamutu ki te nge ana i a koe me ana ko herere wetahe o ngā tamariki nei, ko puta mai te bootcamp, kamutu i kore pai, kamutu i te āhua o wene moumou nge ana ngā moni, kamutu ka tirohia a pōpone e pēha anō, te titiro e me wene kaupapa, ia tau nei whakaro e, pena e kore oti a rātu ki te whātoro atu ngā moni nei ki heatu, ka pēha wena moni?
1: Ia, yeah, well, he maumau tērā whakapau moni ki ngā kaupapa pērā i ngā tōpuni whakahoia. Nā tēnia e ai ki te rangahau, e ai ki ngā tirohanga o ngā mea o mua, ka hore he painga ka puta i ērā tōpuni whakahoia, ka taka anō ngā taitamariki ki te he. Nō reira, he mea kino mō wā tātou rangatahi, you know, tēnei momo kaupapa, ko te kōrero kua rongo au, kua kite au, he pai ake etahi atu kaupapa, nō reira me tohatoha te pūtea ki wērā momo kaupapa, e tino āwhina ana i ngā taitamariki kua taka ki te he, me a rātou whānau. Engari, ka hore tēnei kāwanatanga, ka hore tēnei minita e whakarongo ana ki ngā tohunga o tēnei momo mahi. Nō reira he hōha, and i kāri i whakautu waku pātai, and i karo hoki ia i ngā pātai o ngā kai uiui o Radio New Zealand o Tuia News. You know, me etahi atu o ngā ripo, a kai ripo ata.
0: Ai marika. Ai, ko tēnā te āhu e tai tēma pene, kore tutu ki ngā mahi, ka mūtu ka pātai ngā tu e koutou, kahana koutou katoa, ngā pāti katoa ki te wero wero ngā take katoa, ka mūtu te mea ke, e kore tēnei pāti e whakarongo mai ki a koutou, e pauturi ana, ka mūtu te mea ke e, i a koe mea nei maumau ngā ana ngā pūtea. Hoi no hoki, ka titiro ana wā tātou tāngata, ki ēnei kōrero, ki a koutou no kei waho nei, me āta titiro a pōpō nei, haere ana tōu nei pōti ki hia, nā te mea, ko wēnei ngā āhuatanga e mōrikarika ana, wetahi o tātou e kore e rite ngā hihia, ne? Nā koia wēna, ai, ka pai.
1: Ai, tika tērā kōrero whā, girly, i te mutunga tērā, kei a tātou te mana, kia tīni i tīnei kāwanatanga hei te whetū o Noema. Ko tētahi atu, kaupapa, ko te minita mo te whakahia tō ora me te mahi. I wero ahau ki aia, e pāna ki te kore mahi i roto i Aotearoa, me te kore take o tīnei kāwanatanga. And neke atu i te, I think it's, ko tō rātou hia, kia heke iho te nama o ngā tangata i runga i te job seekers benefit ki te 50 mano tangata. Engari ea ki ngā tatauranga, ka piki ake te nama i te 60 mano tangata. Ko taku pātai ki te minita, he nui ngā tangata e hehe ana ki te rapu mahi, whiwhi mahi, engari horekau he mahi. I roto i Tāmaki Makaurau, tētahi tūranga mahi horoi, toa horoe whare, neke atu i te tahi mano ruarau ngā tangata i tono atu mō tērā tūranga kotahi. Nō reira, he nui ngā tangata e rapu ana i te mahi, engari horekau he mahi. Nā he kore take nā tīnei kāwanatanga ki te hanga i te ohanga mō te mahi. And i toha, e hia piri ona tāra ki ngā kamupine tūpeka, ki ngā tangata whaiwhare maha.
0: Ai. O ka pai e, Willow, me āta titiro ake a pōpō nei ki te pēha ngā āhuatanga e pāna ki tēnei take. Nā koia tēnā, ka kaha anō koe ki te wero atu i a rātou, kia mōhio no e tātou e pēha te tutukinga o wēnei kōrero a pōpō nei, ne?
1: Ai, kia ora, ngā mihi whaipali.
0: Tēnā koe. Ai, hoki mai ko Willow Jean Prime tera, me wāna nei kōrero, ngā take, e i wero atu ngā kāwanatanga e mahi ane ngā mahi, kia mōhio e tātou e here ana ngā pūtea ki hea.

0: Auntie Girlie, he tohu anō ki te iwi. He tohu anō ki te whakakore i tēnei kāwanatanga, ki te rehita ki a pōti i tēnei kāwanatanga, ka tū te kākariki mō te tiriti mō te iwi Māori hoki.
1: Oh, ka pai. E rongo ngi ana e ngā mahi kua puta, ngā kōrero, e mōhiu ana e tahi o tātou, o te nuinga o tātou, e ka kōrero ngia i tēnei pāti, national, e hihi ana, kia ka kāhore ngia wetahi o ngā tūru mō ngā Māori, kei roto i ngā kanuhere, kamutu e mōrikarika ana e tahi o ngā tāngata, kei roto i ngā kanuhere o ngā rohe, kamutu te mea ke e, me wero atu tō tātou minita, kou e mahi ngia tēnei mahi nā te mea, kei konei tātou e noho ana i runga i wō tātou whenua, kamutu te mea pai e, kia piri mai a rātou kia tātou e mahitahi mō te katoa, ai. Ne? Ai, ko tēnā te kaupo?
0: Mō te katoa.
1: Ai.
0: Ai, mō te katoa, Auntie Girlie, tērā ki te, ki te moana o Hokianga.
1: Ai.
0: I mahitahi te iwi Māori, aku ōku hapu, o te hikatu, o Waima, o Motukraka, o Rāwene hoki, e mahitahi me ngā tangata tiriti o Hokianga ki ngā kaumihira o te Taitokirau i mahitahi rātou katoa mō ngā tau kua hipa, mō ngā tau tekau kua hipa, mahitahi, ka tū te katoa i te mahi pai mō te Hokianga, mō te moana o Hokianga, mō te katoa, mō ngā mokopona katoa, kāre mō ngā mokopona Māori anake, tērā te mahi whakatika ki te moana. Mō te katoa, ko tērā te mea nui ai, tika tāu Auntie Girlie, te ora mō te katoa. Ko tērā, kua roa rawa, te mahi tahi mō enei mō whakaitanga kaunihera a iwi. Roa rawa te whakawhanaungatanga, ngā rua tekau tau, toru tekau tau kua hipa i whakawhitiwhiti kōrero, i whawhai, i whakawhitiwhiti kōrero, i noho tahi ki te kōrero. Ai, he roa te wā, te whakawhanaungatanga o ena era momo iwi ki te kaunihira hoki. Nā reira, he maumau tēnei ki te whakakore i ena momo whakaitanga.
1: Ai, kia ora mai ano, kia koe e hakapiri mai ana ki ngā kōrero nei. Kamutu te mea ke e kowanga iwi Māori e noho mārika, kei konei ano ngā mānga e hamama atu e kia kōrero atu ki ngā minita me ngā āhuatanga i te pāremata. Ko e tukuna kia waihongia tātou ki waho i roto i ngā kanuhere. Me uru atu tātou kamutu ka mahitahi e me wenei kaupapa e takotoana. Ākua iahanga kaupapa e pāpā mai e nei roto i tēnā kanuhere ki te tahi kanuhere.
0: Ai.
1: Ko e wareware e ngā Māori kei kona ano me ngā ture i roto i te treaty kei kona e takoto mai ana mā rātou e tino titiro kōrerongia. Hakatikangia, ne? Ko tēnā te kaupapa. Ano ngā kanuhere katoa kia kaha i roto i wā tātou iwi e noho mai nei Aotearoa, ne? Ko tēnā te kaupapa?
0: Ai, ko tēnā te kaupapa, Auntie Girlie. Te noho pai, te noho ora pai mō ngā whānau katoa.
1: Ai.
0: Ko tērā te kaupapa, ko tērā te tiruhanga o te mahitahi, o kei te tiriti, te kaupapa, ko te mea nui, ko te manaaki. Ko te manaaki o te iwi ki te iwi. Nō reira, ko tērā te kaupapa, te take o ngā whakaitanga hoki, Auntie Girlie. Nō reira, he Ko tērā te kaupapa o te kaupapa here o te pāti kākariki i tonu atu i te ao i tēnei wiki. Ara, ko te, hiko, e pāna ki te hiko me te nui o te utu, te nui o te utu hiko, ara ko te power bills, te nui o te utu ki ngā whānau. A, i tuku atu, ta pāti kākariki, i te kaupapa here mo te hiko. Ki te whakaiti i te utu ora, ara ko te living cost, me te pirehiko, ara ki te kuti i te pirehiko, ara ko te cut the power bills. Nō reira, Aunty Girlie, ko te kaupapa here, he kore interest loan, zero interest loan ki ngā whānau, ki te mau solar panels me te battery, ki ia whare, ki ia whare. Nō reira, he kaupapa here pai kia hau, kia hau. Tino wawata hau i tēnei kaupapa here ki te manaaki i ngā whānau, Aunty Girlie. Noho makariri ngā whānau, te nuinga o ngā whānau, te maha o ngā whānau Māori. Noho makariri i te hōtoke, i te makariri. Me te ko te kaupapa here i tuku atu i te pūtea ki ngā hapori, mō ngā marae, ngā libraries, ngā rec centres, ngā whare karakia, places of worship, mō ngā solar panels ki ngā hapori. Nō reira, Aunty Girlie, he pai tēnei kaupapa here kia hau, ara ki te noho pai, noho mahana ngā whānau huri noa i Aotearoa.
1: Oh, ka pai ki te rongo atu e mahi ana kākariki kia tika mai, wēnei kaupapa e horangia mai nei koe, mō ngā nuinga o ngā tāngata e nōno ana i Aotearoa. Kamutu pena, ka rite ki taune hihia kia uru mai, te katoa ki roto i te tēnei pāti, mahi te kānei tēnei wahanga, ko tēnā te tahi kaupapa, kia tino mōhio ngā tāngata e pai ana mō tōna hoare, me we tahi ano ngā hoare e takotoa nei roto Aotearoa, ne? Tēnā koe.
0: Ai. Tēnā koe, Aunty Girlie. Nō reira, neira te mihi aroha ki te motu, Aunty Girlie, kia koe hoki, kia ora.
1: Tēnā koe, marama. Ka pai ki te rongo ngā kōrero, i roto i te pāti kākariki kamutu e hoama koe ware ware. Kia koutou no koutou tikanga e pehana te hērea ngā marama e hērea kena. Nā no reira, kia ora mai ano.
0: Kia ora rā, kā kiti.
1: Ai, hoki mai ko Marama Davidson tēra me wāna kōrero e pāpā mai na ki te kanuhere, e pāpā mai ana mo te hiko. Kamutu ka mōhio koutou e pehana te takoto i roto i tō rātou pāti. Me wēnei āhuatanga e pāmaina kia tātou. Tirohia, wakarongo mai, kamutu kei a koe no tau tikanga a pōpō nei.

te wairua te atua. Me karakia hoki ngā kaikarakia ki āia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Nā ka apai atura e tātou ki runga ki āia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Ai whakahere, arā te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Māori e pāngia neira e koe ki te heata noho, mā te mōhio ki a koe kā ora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Ki a kore ai mātou te hunga e oke oke atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hoariri. E kaha ana hoki tō mātou ari ki a i hukuraiti. E i hoa e tō mātou matu i te rangi kukue te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki tēnei haora. Mā aura mātou e arahina e tia kina i roto i ngahiringo te wā. Kawa hoki mātou e te kua ki ataka i tēnei wā ki te hara, ki te rere nei ki roto i te mate. Ingari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki siro. I hoi hukrai tia na hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tahu ki te hunga, e tahuri pono ana ki aia, e whāki ana i ora tau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki rungi ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki Ukraiti. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tātou hara. Kwa unuhia ngā mā wiwi ngā toimahatanga i runga i a tātou. Mana hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Mana tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko i hukurai te hoki tō mātou kai whakaora. Āmi.

0: He tā tai pētū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaronoa, ngaronoa, ngaronoa. Nā reira, i te rawiki, i hinga ai, ko tērā kaipāpāho, o no mua, a matua hinare kingi, no ngā puhi. I hinga ai ia i te rawinerei, i te taha o tōna whānei. Nā reira, e hoama, e hari aki nei, ko tētahi kōrero, tētahi hopunga kōrero, no te tau rua mano, te kau mā rua. Ara, ka kōrero a matua hinare kingi, me ki, ki te kai pāpāho o tēnei o ngā hōtaka o tai paritai tumu, ara, e kōrero nei au mō matua wiremu pātara, e pā ana ka kōrero rāua, e pā ana ki ngā ki tāna mahi pāpāho i aia e mahi ana a mō te reo irirangi o te upoko o te ika. Nā reira, e te matua henare kingi o ti rā kia kōrua rā, kia kōrua ko matua wiremu pātara, a tēnei rā te mihi nui, te mihi aroha kia kōrua, o ti rā kia kōrua haere, haere, haere atu rā kōrua. Haere atu rā kōrua ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reire ho mā, tēnā, whakarongo mai rā, ki ngā kōrero, a matua henare kingi, rāua, ko matua wiremu pātara.
1: He kōrero mau mahara, nā taipari taitimu.
2: Morena hoki kia koutou katoa, ko wiremu rā tēnei, kia whakapāho anō kia koutou, i roto i te o tātou whenua nei a Aotearoa me te aowhānui katoa. Nō reira, nau mai piki mai kake mai ki runga i a taipari taitimu. E hiko mā, hei konei, tētai, kai kororo tēnō rongonui ki a tātou katoa, i roto i tō tātou ao nei. Nō reira, hiko mā, hei konei, tō tātou kai kororo, morena kia koe e henare.
3: Weremu e kara, tēnā koe i roti te āhuaranga o ngā mahi, mahi ake nā e koe i roti ngā haro te atatū. Ko ngā mihi nui tērā mai iau i roto pōnek nei tuatahi hei tuku atu māku. Tuarua he mihi ake ki te reo irirangi o Tauranga, tēnā koutou katoa ngā kaimahi. Me e tahi o ngā kaumātua rongonui i roto Tauranga Moana, he kai kōrero katoa mai ki au i te wā iau e whakapauhoana. Nā reira kia koutou, kei te mihi atu kia koutou ki ngā kai whakarongo mai ara ki tō koutou te hinei roti tēni wā o teata.
2: Ai, tēnā hoki koe, nau mai piki mai rā. Kia orai hoa, ka nui o kōrero mō tātou ene ngā kaupapo o te upoko o te ika. Ngā kōrero mai te tīmata tanga mbea?
3: Kia ora.
2: Kei a koe te wāhanga nai nei?
3: Tēnā koe. Ae, hoi nora kei te mōhiongia kei tēni wā i huri rāuna i Aotearoa nei. Kei te whakanui te mātou tēkinga o ngā tau 2015. Tau i whakapāo hoi te upoko o teika. Nā tīmata mai tērā i te marama o mei. Te kau o ngā rā, te tau kutahi mano i warau e waru te kau mā whitu. Nā mai te rā wā a tēnua ki te mutunga ke o te marama tuatahi o tēni tau a kāri tāia mai a hau. Nā hoi noa he mahara ngā kōrero mo te upoko teika e koutou e whakarongo mai nei i roti ngā pihi, i roti ngā heke i taua wā, i taku mōhio he nui ke ngā heke i a mātou ki te pakanga, ki te kāwanatanga, ki atukuna mai ngā ia rere, hei tīmata ke i ngā mahi whakapauha te upoko teika. He ua ua i roti i e rāua, i te mea ko te pakanga tonu ki te kāwanatanga, ka hore rā tui whakae, engari hakoerungi tērā, ka kaha tonu ala ngā kai whakapūmau i te reo Māori, te kaunihera Māori a Aotearoa, me etahi ake no rōpu, etahi ake o ngā rōpu, ki te aki aki tonu i te kāwanatanga. Ka hore ware ware ngia na ngā kai, ngā te rōpu tamatoa, era ropu katoa nā rātou i āwhina mai te pakanga kia tukuna mai te kāwanatanga ngā iarere. Nā engari hei karāpupotu i te āhuaranga o enei kōrero i e rāua, hakoiroti ngā pakanga, hakoiroti ngā tangi, ngā kaumātua, ngā kuia, ngā protehi, whakahaeringia mai e mātui konei, mai i te tari o New Zealand on air, ka hi koe tu mātu ki te pare pare mata, he nui ngā kaumātua, ngā kuia i hi koe tahi ai mātu, ki te whare pare mata. Kona ki te porotehi ati ki te kāwanatanga, kia whakarongo mai rātou ki te tono, ngā kai tono, kia tukuna mai ngā iarere, kia mātu. Nā, hoi nō rā, kā holi whakaengia, ka halia e ni āhuatanga ki te kōti, teitei, pakangangi ai e ngā kai whakapūmau, me te kaunihira Māori o Aotearoa. Nā, i tērā wā, ko te tiamana hoki ko tā kreama, Rātima, me ngā me mā katoa horātou katoa, me ā mātou roia, Pākeha, i haere atu ki te kōti. Ka hore i irite mai te āhuaranga o ngā kōrero kia whakae mai te kōti. Nā runga i tērā ka hari atu ki rānana, ara ki te Privy Council. Nā ka tirohia mai te Privy Council te āhuarango te tono hoino ka whakaokia mai tā rātou kōre ki te kāwanatanga kia whakaarongi e te kāwanatanga te āhuaranga o ngā kai tono kia tukuna mai ngā iarere kia putai tō tāu o reo rangatira i rungi ngā iarere huri rauni i te mutu. Nā rungi tira ka whakae mai. Ka whakae mai engari he tīti kautaka te pūtea moni tukuna mai rātou. Nā lira tērā pēr mō ngā marama e toru, ka whakapau ho mātou, ko irā tērā ko te nui o te pūtea moni ho mai e rātou kia mātou. Ka pau tērā moni a huna ka mutu ono mātou te whakapau ho. Nā engari rungi tērā, ha koeiroti e rā marama e toru e whakapau ho na mātou. Kei te aki aki tonu ngā kai whakapūmau i te reo ki te kāwanatanga, kia tukuna mai he pūtea moni kia tāia e mātou te whakapau ho mō ngā haoli whakalungi a e mātou he whakapau ho mā mātou. Nā runga i tērā hoino ka Waimaria mātou. Ka tukuna mai te pūtea. Nā i tērā wā e mahi ake ana hau i pōneka nei mō te Matu Pākeha. I tūtake ake au ki te rangatira nei kia Piripi Walker, ko i e te rangatira tuatahi o te upo o teika. Nā tūtaki māua i tō māua kāinga i roto Stokes Valley i te tahi o ngā toa i reira. Hoinoa ka hori mātou ki te tangata nei, nā engari hoinoa e tūana māuira te toa nei ka mōre nātou ki kia, ia ka mōre na mai kia. Nā rungi ia māua kōrero ka mōhio māua kia māua. Hoinoa ko tana ki mai kia, kei te whare wānanga ia o Wikitoria nei, ko te tahi o ngā mea ki te mahi e rātou, ko te pakanga ki te kāwanatanga. Nā ngā kōrero e whakamārama heri tiara e ahau. Hoinoa, kā mutu taku kōrero ki te tangata nā, hoinoa no te kotahi marama pei muri mai ka waia mai kiau i te kāinga. Ka ki mai kiau he nare, kei te hia hau kia haere mai koe ki pōneke. Ko te pō te rā horoi tēnei, nā he rā tapu te rā hia i kia hau kia haere pei rāte ki pōneke. Ka mea mei kiau, kei te harake ka mātou ki te tahi marae, minga ki atu kei te pai tērā, ki mei kiau nā kei Wakefield Street, i roto pōnek nei te marae nei, ka whakaro, ka holike marae kei Wakefield Street. Nā engari hoina no te haura, no te rātapu, ka hi koe pērā tu a hau. Ko tana kōrero mei kiau, te atuatai, ko taku hihia ki a hare mei koe māu te karakia. Nā hoinoa nā tana kītanga mai māku te karakia, hoina ka whakai atau. Ka tonou i taku whānau ake o pōneke nei ki haere mātou. I te mea ko te tahi o ngā mahi ake mātou i konei, a hau me taku whānau, he mahi karakia, he ako ako himene. Nā re ka waia haereu ki aku i rāmutu ki taku whānau, he nui tonu mātou i haere i te ato o te rātapu. Tō mātou taitanga tukureira, hoina ko Piripi Walker e tatari mai nei a mātou. ka te tira koe ki te whare nei a e hara tēnei whare he marae e a hangari te ke kia ki te pēketere a hoino ka piki mātu i ngā tea ka hua ti te rūma nei ka kite aku i ngā mihini nei nā ko ngā mihini e whakapāho nei tātou ara he Mike me rātu o ngā taputapu ka kia tu kia piripia a hea hake tēnei marae ka ki mai ki au, ka whakamārama mai ki au, kua tīmata ke te upoko o tīkei roti ngā mahi whakapauho. Nā ko te karakia ke iakoe. Ko ira tērā ko te wātuatahi i tīmata ke au i roti ngā mahi whakapauho mo te upoko o tīka. Nā, ka tau tērā whakamoimiti, ka haere te upoko o tīkei roti ngā mahi whakapauho mo ngā marama e rua, pau noa te pūtea moni. Nā te pautanga ke te pūtea moni a ka kapi mai. I tērā wā, kei te pakanga tonutia e ngā kai whakapūmau o te reo Māori, nā ko te huirangi Waikere Puru mā era, ko Whatarangi Winiata mā, ko Kereama Rātima mā, me te nui ngō rātou. Pakanga tonu ki te kāwanatanga ki atukuna mai he pūtea moni kia haere kahai te upoko te ikerati ngā mai whakapauho. I Waimaria mātou i te mea ka no te tahira i au i te i takumahi ka waia mai piripi woka ki au ka ki mai ki au he kara hoi nora kua riro mai a mātou he pūtea moni nui mai te kāwanatanga e pēheana me mutu mai koe i tō mahi ki te pukai ki te Pākeha ka here mai koe ki kone i a mātou nei. Ko taku ki atu ki a piripi wōka e hoa e hararau te kai whakapauho, ka horeu mātou ki tēnā mahi. Ka ki mai ki au e pai ana, ko te mea ke ke ia koe te reo. Nā, i te mea ko tukuna mai te kāwanatanga he pūtea moni mo te reo, nā, ko tā mātou hiehia kia hare mai koe hei kai whakapauho mo te upoho teika. Ko ia rā tērā ko te tīmata ngāke ōku i roti ngā mahi whakapauho. Nā, hoi noa, ka tatū tērā, taku mōhio ki a tāmati kaiwai te rāua, ka ki mai piripi wōka ki au, me kei te mātua ki nau hietahi atu ngā Māori, kei te mōhio ki te reo, nā, horo tonu taku wai atu ki taku hoa ki a tāmati kaiwai. Nā, no Ngāti Porou tēnei tangata, he minta no tana hāhi, hoi noa i te pakotan tangātu o taku wai ki au ki aia ka kata mai te koroke nei ki au ka ki mai ki au he nare ka ole rau mātou ki te whakapau mingi te atu ko tāu o tēna ko iau wai atu ni ki a koe ki hare mai koe ko i rā tērā ko te wai ki matai mau ko tāmati kaiwai nā hoi noa ka tatū tērā kei te mahi tonu mau ma te Pākeha engari ko tā maua mahi i te wai tīmata kei maua ka tukuna mai e piripi wōka mā maua tīmata te teihena nā tīmata mai te ono karaki teata nā tae noa tiki te pitu karaka kua tae mai ngā kai whakapauho ko hoki mai mau ko tāmati ki a mau nei mahi ma te Pākeha nā e rua pē ngā tau i haere pērā i maua ki te mahi ma te upoko teika ka tīmata mai te ono kraki teata, ko mo te tahi haora, ka tae mai ngā kai whaka haora, ngā kai whaka pauho, ka hoki māu ki a māu mai. Nā, nō muri mai te rā, ka ki mai piripiwa waka ki a māu, mutu mai kōru i te i ngā mahi ma te Pākeha i te mea, kei te nui ngā moni hei utu i a kōrua. Ko i rā tērā ko te wā i tīmata kei māu i roto i ngā haora, mai te ono karaka i taku mōhio ki te kau karaka, nā, kua whakatā māu, ka hoki meno māu i te kaumārua karaka i te ahiahi. Mo te tahi haora, ka mutu mai te tahi karaka, ka hoki ake māu ki te kāinga. Ko i rā tērā ko te tīmatanga mai ōku i roti ngā mahi whakapauho. Nā, i runga anu i taku kōrero, he nui mātou i te rā wā, kua haere mai ki te upoko tika, ko e tahi o ngā kai whakapauho he kuia tonu, no roto ngā tiprou, no ngai tūhoe, no roto i āu ake no ngā puhi. Engari he nui tonu te atia wā, rangatira mātou i te rā wā te nui o ngā kai whakapauho. Ko te tahi o ngā huatanga i hiti ake mātou, i te wātua tahi whakapauhoa kei mātou, ko te nui o ngā kai whaka, te nui o ngā kai waia mai, kia mātou i era haora. Nā, i te mea, ko ngā iarere i a mātou, ko te, ara ko te frequency o te whare pāremata, 783. Nā, ko tērā iarere, kā anui te kaha e puta ana ki ngā takiwā katoa. Nā, kā rangatira mātou i tērā. Kā pakarongo mai, te nuinga o te motu i tērā wā ki a mātou e whakapauhoa kia nā. Nā rira, kā pato mai ngā wae i muri mai ngā whakamoimiti ki te mihi mai ki te upoko o teika. I roto pōneke nei he nui ngā Māori i mātou i hare mai i taua wā ki a mātou mahi mai te kāinga ki konei. Nā he nui tonu ngā mei hare mai ki i roti ārā tenei rapu mahi konei he Māori tonu. Ka whaiwhare rātou, ka longa ki te upoko o teika, e whakapauhoa kena, ka tukuna mai ngā mihi ki te upoko o teika. I tō rātou hari, kua puta ke te āhuarango te reo Māori, i runga i ngā iarere, e whakarongohia mai nei rātou, i ā rātou waere hei te kāinga. Nā, hoinua. Ko ira era ko ngā tīmata ngā ke ōku i roto i ngā mahi whakapauho. Nā reira, i runga anu i taku kōrero, i reira anu ngā piki ngā heke, engari nā te tino mātou o tō mātou kaiwhakahaere Piripi Walker, i tine he tangata i mahi mairoti i ngā whare whakapauho at Pākehā, broadcasting, nā reira iaia kato era pukenga. Nā ka whai rangatirai mātou he mātou ki te whakaako mai a mātou. Ko te tahi o ngā mea pea me kōrero ake uki a koutou, i te wā tuatahi whakapauho ake i māu ko tāmati, ka kālo e whakapauho na te nui o ngā tāngata i wae mai ki a māu, a hoinua ki te akiaki i a māu, ki te whakahē i a māu, ki te hoinua, era momo kōrero, hanga kangaka mai anō ki a māu, ka whakaalo māu ko tāmati, ha? He ake hoki e ni mahi a te tangata. Ka ore maua i whakaalo e he ana maua kōrero, kua maua kōrero, he maohi o mau ki te reo Māori. Engari, he roa tonu te oe ngā rā, ngā wiki e haere nei ni tūhai āhuatanga. No te tahi ata, ka tohe tonu e ni āhuatanga, ka ki mai tāmati ki au henare, ko heke atu ki te tōtāua pōhi, kua butu au ki te mahi. Ka hori whakaai kia pēni te āhualanga, ka kia hare mai o ki te mahi koe eni ko ngā huatanga o ngā waea. Ka kia tūko kia tāmati kaiwai ko tāua tēnā, ka heke mau ki te Piripi Walker, ka kōrero mau ki a Piripi Walker. Te āhu o te waea mai a etahi o ngā kaiwaea mai ki a mau, he paka koretaki i te reo, he paka koretaki i te reo irirangi e rā mea katoa. Nā ko taku aroha ke ake etahi he Māori tonu. Nā hoinoa i a māu e kōreo na ki a Piripi Walker, ka mutu tā māu e kōreo ki atu ki ae ko mutu māu, ka hare mai te tō māu rangatira, ka totoro mai te ringa ki a māu, ki a rūrū mātou. Ha, ka whakaaro māu ko tāmati hea ke hoki tēnei mahi, pōrangi ke tēnei mahi. Hoinoa ka rūrū atu māu i tana ringa ka ki mai ki a māu, welcome to broadcasting. Nā ka whakamārama mai i e ki a māu i te tika o tana kōreo. Ka ki mai ki a māu, he nare e tāmati e hara anake kei roti te upoko tika, tēnei tū hei āhuatanga. Kei roti ngā reo irirangi katoa e nei tū momo kōrero e rere maina ki ngā kaipaho. Nā nārungi tērā ka ki mai nārira ātana ho mai. Ko te mea ke mehe mea ka pērā te waia mai te tangata, just fade them out. Nē? Hoina me whakangalo atu te reo, ngā reo. Nā ka mātou māu i tērā wā me pēhea. Nā ko tā māu whakaakoranga tuatahi tērā i raru i ngā parirau a tō mātou rangatira tā Piripi Walker. Nā engari nō muri mai a hoinoa, ka paiterere o te āhu o ngā whakapauho. Ko te tahi o ngā mei whakahaeringi ai mātou ko ngā waiata Māori. He nui a mātou waiata Māori tērā wā i kohikoi nā e Piripi mā he whakatangi mā mātou. Nā i tērā wā, ko tā mātou mahi anake he whakapauho, he rūma weheke mai i ngā rūma i reira mātou teke mahi ana. Nā engari ki te mai ana rātou i a mātou e whakapauho ana. Nā he rūma ke tō rātou, he rūma ke tō mātou. Māori te ni wā ko tātou ngā mahi katoa rawa kei ngā mihini kei ngā kaitakapau i e nira i tērā wā here reke. Nā hoino kua mātou rangatahi tērā i hare mai roti ngā haoro te atatū puta noa kia mutu noa ngā mahi a te upoko tīka i ngā hiahi. Nā hoinoa nā runga i e rā huatanga ka marama haere ki ngā mahi whakapau. Ngā interviews, ngā katukuna mai e piripi, ngā interview Māori kia māu ko tāmati haiwai. Nā he nui ngā kaumātu o tērā wā i riro nāku ake i uiwi ko tā he mihe nare tērā o ngā puhi, ko he nare tū whāngai mā, ko hare puke mā, me te nui o rātu. Ngā kaumātu i tērā wā me ngā kuia. Re kuatangi ana e mātu e rā kōrero katoa rātu. Nā nunga i e rā tūhai āhuatanga ka hanga mātu ake au ki ngā mahi whakapau honei. Nā rira ka hare mei roti tērā wā, ka noho mai a hau a tainoa ki te wā. ka ki mai te poari ki au, he nare i te mea kua roa ngā tau, te rapea te kau o ngā tau i au i reira, ka ki mai te poari ki au, e pēhena ko koe hei kau mātu o motere o irirangi nei. Mingi kia te he pai noi o tērā, he māmā noi o tērā me ki te hi e koutou ko hau hei kau mātu o motere teihana nei. Nā kā tūngi e hau tērā tūranga kau mātua mo te upoko teika. Mai tērā wā, a tēnō ki te wā, i rītāia mai ai hau. Ko etahi o ngā kaiwhakapau ho rangatahi tērā wā, ko etahi akamui hare mai i te wharewānanga o Wikitoria, i runga ki te reo, i rungi te ngā wairehe, ko ahuna ka puta o horere mai a mātou tamariki. Nā, ko te tahi o ngā tamaiti i putāki tērā wā, ko te utai e rongohi ake nei tātou i runga i te pauka whakaata Māori, ko tā mātou tamaiti arako Julian Wilcox. Ka haere mai te tamaiti nei ka whakarongo, hoinua ka amoho, ka ki atu ki te rangatira i tērā wā, e whai mahi au i konei, hakoa he part-time, hoinua te paihoki o te rere o te reo o te korokena, ka whakaenge e mātou. Ko i rā tērā ko te tīmataka mai o Julian ki te whakapauho mo te upoko teika. Nā, ko te tahi o ngā mei ngā kau pātia i te tamaiti nā, ko te i te mehe kau mātu i reira ko hau tērā, haere tonu mei e kia au, nā kā rito tērā tamaiti nā kui poipoi. I roto mo te reo Māori, e ako tonua ni te reo Māori. Hoi noa ka tīmata mai te upoko o tika te rā tātou tamaiti me te nui ngā noa o ngā rangatahi i tīmata mai ki te mahi mo te upoko o tika. Ko ira o ngā tau, i hare mai i mātou. Nā ka hare mai hoki a ka tīmata te piki o ngā mahi a te upoko o tika. Ka tīmata hoki ka māro te haere o te upoko o tika, ka whakaarongia ngā reo irirangi mō ngā iwi. Nā ka atanu te upoko o tika ki te tautoko i tērā. Tainoa ki te wā i tīmata ake i ngā teihana tuatahi a iwi, i reira mātou e tautoko haere ane i a rātou. Tainoa ki te mai te ue wā ki a tāme ki tēni wā i taku mōhio e rua tekau mā pahi e rua tekau mā rua raini ngā teihana a iwi e whakapau hoana i tēni wā. Nā runga i tērā ka rangatira te āhuaranga o tātou o te iwi Māori, ka tukuna mai te kāwanatanga hoki he pūtea moni ki tēnā iwi, kia puta ai te reo tōrātu nei reo ake me ngā kai whakapāho nōroto ake i ngā iwi. Nā, koe e rā ko ngā huatanga o e rā wā, e koutou e whakarongo mai nei ki te upoko teika. I tēnei wā, koe ke te upoko teika ki te 24 matau e whakapauhoa ke ana. No te taitanga ki te wā, ka tuhi atu ki te poari, ko taku hiehie i tēnei wā ki te ritaia mai, nā, ko te marama i rītāia mai a hau no te marama o Hānuere o tēnei tau kotahi mano tekau mārua. Nā, ka whakaalongia e te poari kaua he rā māka he rā e tohu ngā e rātou he whakanui i aku mahi whakapāho e ngari me waiho tau a rā mo te wā e whakanui chai te 25 tau. Nā, me hoki akau ki te āhuaranga o tēnei wiki mai i te rātapu kua taha ke i takotoai te āhuaranga o ngā pakaritenga mo te tahi wiki e pakanui tia e tū pokotika te 25 tau. Nā, ko te pōwhirita i pakatūngi ai e te tangata whenui konei mo te upokotika i te marae o Pipitea. Ara te marae tērā o Ngāti Pōneke, engari kei rado hoki i te korowai o ngā tangata whenua o Taranaki te marae nei tēnei wā. Nā, no te rātapu nei kā tū te pōwhiri. Nā, i taku mōhio i ki te ake ngā mea koutu i ki te ake i rungu te pōka whakarata heiti nei te āhu o te ki te ake o tērā pōwhiri. Nā mai i te rātapu, i te mane, ka haria mai e mātou te reo irirangi mai i tō mātou whare whakapāho ki te tahi o ngā marae. Nā ko tau a marae ki roto nai nei ko te mangumu. Nā tīmata mai te whakapāho a te upoko o tīka i te marae o te mangumu i te whitukaraka o te mane. O te hia hoki kia haria haeringia te upoko o tīka ki runga ki ngā marae. I roto i tēnei wiki kia whakapāho mai i runga i ngā marae i tautoko ngi ai, i āwhina ngi ai i ngā marae te āhua o te teihana nei. Nā reira no te mane nei kā tīmata tā mātou hali haere i te upoko o tīka ki ngā marae. Te tūrei ka tae mai ngā kai whakapāho o ngā tau. Whakahokia mai e rātou e te poari ngā kai whakapāho ngā tau nā ko tāmati kaiwai mā tērā me te nuinga o ngā kai whakapāho. E hoki ana ki te kaumāri ma tau ki muri. Nā, no nanahi nei tērā, ka rongohi ake hau, ka hono tonu atu ki a rātou, ki te mihi atu ki a rātou. Nā, kei te haere tonu te whakanui o ngā mahi atu upoko tika mo te tau e whakapaka e whakanui ki anei mātou. Nā, engari, kei te rā horoi e tū mai nei ko tā mātou gala dinner. Nā kei te tū tērā i roti tahi ngā hō tērā i Pōneke nei. Kei tērā kei taua ahiahi, kei taua pōrāni, tērā ka whakanuitia e te upoko tika āku nei mahi ake i tīmata mai ai i te 25 tau ki muri ki a taimei ki te wā i ritai ake ai ahau. Nā, koe rae nei ko ngā huatanga o ngā o te teihana nei o te upoko o tika, he nui no atu ngā kōrero. Nā, engari koe nei ko ngā tīmata ngā ke te upoko o tika me ngā pakanga, mērā, momoā huatanga i Pākehā mātou. Aroha tonu ki o mātou kuia, ki o mātou kurou i te rā wā, ki a tāme ki tēni wā i tō mātou mātou ake, ko ētahi o mātou kau mātua kuia, ko hoki atu ki tua te arai. Ko ētahi o rātou, ko hoki ke atu ki o rātou nei rohe, noho mai ai, pēni a John Manuel nei, a Willie Carr, me te nuinga o rātou i tautokongi ai te upoko tika. Ko hoki katoa atu rātou ki o rātou kāinga. Nā reira, i tēnei wā, kei te haere kaha te upoko tika, kei te ki te upoko tika i tēnei wā, i te hangarangatahi, i roti ngā mahi whakapāho. Ko te reo Māori te reo i whakaalo ngā e hau kia kaua mātu e wareware. Ko i rā tērā ko te tahi waku tino mahi te upoko o tika. Ke u tonu ngā kai whakapāho ki te reo Māori. Nā tautoko ngā mai tērā e rā whakaalo oku e te poali e te ngā kai whakahaere. Nā hakoeiroti te tono a te māngai pāho i te wā katiu mai te māngai pāho hei tuku mai ngā pūteamoni ko tā rātou hiahi te rā wā e rimatakau pai heneti te nui o te reo Māori kia puta nā imuni mai tira a te nui o ngā haola ki a mātou. Engari kā hore mātou i alo atu ki era whakaalo te māngai pāho. Ko taku kōrero ke ki te upoko o teika, hakoa kua puta mai tā rātou kōrero. Ko te mea ke, kaua tātou haere runga ngā pai heneti kei te ihinga mai rātou. Engari, tukuna te reo Māori i ngā haola katoa. Nā leira ka taunga mātou ki tērā āhuatanga whakapāho, ko te reo Māori. Mai tērā wā kia taimai ki tēnei wā, ko ngā haola katoa o te rā, kei roto ki te reo Māori, me ngā kaupapa katoa e tukunākene mātou. Ka rangatira ai te āhuaranga o te reo, irirangi Māori o te upakotika i runga i enei whakaaro. I te mea, ko okuni whakaaro i tērā wā, i te mea kua tukuna mai te kāwanatanga, he pūtea moni kia mātaka ki ngā reo irirangi, ko tahi anō kaupapa i tukuna mai rātou mo te reo Māori. Nā, ko i rā te take i ka hae mātou, keu mātou ki te reo Māori. Ha, ko i rungi te kōrero atu a te māngai pāho, e rima te kau pai heneti, tā rātou hia hia. Nā engari kā ole mātou i aro atu ki tērā. Ko tā mātou hia heke, ko te kaupapa, ko te reo Māori. Nā lera kā waihoe mātou mai tērā wā ki tēnei wā, ko i rā tērā ko te tū a tēnei o ngā teihana o te upoko teika. Ko te reo Māori, i roti ngā kōrero ki ngā kaumātua, ngā uiwi, ngā interviewsara, ko hautonu te tahi i kaha ki te hari tērā kaupapa, te uiwi ki ngā kaumātua, ko tahi o ngā tino kaumātua i rangatira i te upoko teika, koutu e pakarongo mai nei, ara ko tēnei o ngā tino kaumātua ki tauranga moana, ko te kaumātou nei ko hauata pāma. Ngā wā e wai atau ki te kaumātou nei kāhole ki mai kia e kāhole i wā te ana. I tana mōhioa ke me taku mātou atu kiai, koe tēni ko tōna nei tū nōki, i roti i tana āwhina ki ngā reo irirangi ko te reo Māori. Nā lira he ngā wari a māua kōrewi, ngā wāe kōrewi māua i ngā take, tōranga pū, ngā kaupapa Māori, a tātou kawa, mērātu kōrero i kōrewi a māua. Engari he nui tonu rā ngā kaupapa.

0: Ohiriangi matua tēnei. Engari ka tūtū haere ngā teihana ngā reo irirangi roti ngā iwi. Ka kia kiau kia mātou ki te upoko teika tēnei kupu matua, te reo irirangi matua, me pakaitia tātou te rā kōrero. E te mea ko tūmai ngā reo irirangi Māori i roto i o rātou nei iwi. He reo irirangi matua katoa ērā. Nā reira, me hononu atu tātou ki tēnei, ko te reo irirangi tuatahi tēnei i tīmata ākei ngā mahi whakapāho, engari ko ngā reo irirangi matua, ko ngā reo irirangi a iwi. Nā waiho, te ingoa matua, me me kei te hihia ngā reo irirangi ki mai ki a mātou, ko koutou tonu te matua o ngā reo irirangi, kei a rātou tērā. Engari, i whakaaloa keu, me whakaitiho te upoko teika, engari tukuna tērā kupu matua. Ki runga ki ngā reo irirangi Māori katoa. Nā rei hoa, tēnā koutou.
1: Ai, tēnā hoki koe, henare. Nā ua kōrero ahua, hōhonu o kōrero, engari ko te kupura, ko matua, ko koe hoki tēnā. Kārekau nāna teihana katoa ne ngā irirangi. Ko koe anake e korau.
0: Tēnā koe.
1: Kia mōhi mai koe.
0: Kia
1: hola. I roto i tēnā, ko tāi hoki te wā, i o kōrero o te hitori, te tīmatatanga, te upoko te ika, mai i tau ngā taurā, me o hoa tīmata hoki i a tāmati mā, e whanaunga hoki tēnei ki au nei, no rua tōrea hoki māu.
0: Kia ora.
1: No reire, te matua, hei kone he kona mo tēnei wā, ne?
0: Tēnā koe, tēnā koutu katoa ngā kai pakarongo mai ki tā tātou taonga, ala i roto tauranga moana, me ngā mihi atu kia koutu katoa e uremu hauturu, kei te mihi atu kia koe tama, tēnā koe nāu i whakaohoa ke tōku wairua, kia whai kōrero ai tēnei wā o te ata. Uremu kia koe, he nui tonu ngā mihi, ki ngā kaumātua, tēnā koutu, i raru i te malu o ihoa o ngā mano, tua uriuri whai ai o. Ki tonu te rangi me te whenua, i te nui o tōna, Gloria, āmine.

ti hei moriora. Ko tēnei waiata, he waiata maumahara, mō oku mātua, me ngā mātua o taku hoa wahine. Kia o mātou tīpuna, whānau, whānui katoa.

Io, te kupuatua hio te kōrero. Io, te mea timata. Io, te wānanga. Io, take take. Io, tiki tiki o te rangi. Ko io matakore, e io e. Ko te pū, ko te more. Ko te weu, ko te aka. Ko te ahunga, ko te āponga. Ko te kune iti, ko te kune rahi. Ko pōpoko nui, ko pōpoko noa. Ko hine awa awa. Ko tangaku te rangi, e tū nei. Ka puta, ko rangi nui, e tui honei. Ko papa tānuku, e takoto nei. Tā raua, ka puta ngātini atua. Ki te whai ao, ki te ao marama. Ko tāne mahuta tērā, ki te ngahere. Hei whakapiripiri ai tātou. Ko tangaroa tērā, ki te moana nui ākiwa. Hei whakamau tai. Ko tā whirimātea tērā, ki te taho tōna pāpa, hei pupuhinga hau. Ko tūmātainga tērā, ki te papapakanga, hei kanohi mo te riri. Ko rongo matāne, ko haumi e tiketike, hei hoa mo te whenua. Ko ru aumoko, i raro rā, e ru tonu maira, e ru tonu maira. Ka tukua mihi ki runga, ka tukua mihi ki raro, ka tukua ki te wainga. Whaiti tiri ki te rangi, te aroa ki te whenua. Ka mihi a ngā mate, o tēnā marae, o tēnā marae. Haere, haere, haere atura. Haere ki te matua nui te rangi, haere ki te iwi nui o te pō. Ka hoki mai nei, kia tātou, ngā mā huetanga rātou. Ngā mā tā waka, kua umai nei tēnei wā. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ka tuku inoi atu, ka tāngia te pene i te hoahoa. Ka mau te ringa i te uhi whēua tōroa. Ka pā i te kiri o te kanohi, ka hua mai, ko ngā kiokio. Ko tōku moko, ko tōku mana Māori motuhake. Ko tōku moko, ko tōku Māori Māori. Ko tōku moko, ko tōku taonga. Ko tōku moko, ko tōku rangatiratanga. Ko tōku moko, ko te pūtaketanga mai o tōku ao Māori. Mai e te tipua, mai e te tawhito, mai e te kāhui o ngāriki, mai e tā whiwhi atu ki ngā tūpuna. Tēnā rā i a tūwhera, te poka ki te reinga, ki te ahi tipua, ki te ahi tawhito, ki te ahi tapu, a wetonga e, kei reira ko ngā pūkenga, kei reira ko ngā wānanga. Mā te Māori, anake te moko e mau, kaore rānei. Koe nei te pātai, te tauāki, e wānanga hia i te hinengaro, i te whatū manawa, i te pū manawa, o tēnā, o tēnā o tātou te iwi Māori. I ngā tautata, kua taha kenei, kua kitea, a tauiwi, e mauana i ngā tohu, o ngai tātou te iwi Māori. Ki te ringa, ki te waiwai, ki te pokohiwi. Kua ki te hoki, i te āhua whakahi, o ngairi Māori, e maunei i o rātou tūpuna, i runga i a rātou anō. E hikama, hei te rangi e tūnei, ka tuku i e tahi pātou matua, hei tātaki haere i tēnei kaupapa whakahirahira. Ka tā ruatea, te ahunga mai o te moko, ka kōrero hia, nā te aha, i whakawhiwhia ai te tangata ki te moko. Ka matapaki hea, te taha wairua, te taha tīnana, o tēnei mea, te moko. Nā, e te iwi nui, tēnā, whakaaro hea, wēnei pātai, wēnei tauāki e whā, e whai ake nei. Hei tau kume kume i te hinengaro, hei tau patu patu i a hine i a tama aroto. He moko. Mehe mea, ka whakaritea tētahi Māori, i te moko ki te pepa, kātahi ka haria ki tētahi tauwi, hei tā ki te kiri. Kua tai atu koe ki rā wāhi, kua ki te hoki i etahi tauwi, e mauana i ngā tohu o tātou tūpuna, ka ki ā he moko.
hetika tēnā, katoa hoki e koe, te whakamārama mai, yahara koe, I whakaro pēnā ai. Mehe mea, ka haere koe ki tētahi tangata Māori, e mea nā aia he tangata tāmuku. Engari, kaore taua tangata I te mōhio ki ngā tikanga ki te kawa o te tāmuku. He moko tērā? Kua whakai te iwi, kia riro ki tētahi tokorua, kia tāngia ki te moko. Ko tētahi, ka tāngia ki te uhi whēua tōrua. Ko tētahi anō, ka tāngia ki te ngira. He mana ake tō tētahi ki tētahi? Koe nei ngā whakaro, e tau kume kume, e tau patu patu ai, ahine āroto. Tērā te kōrero, I ahu mai te moko, I te wā o ngā atua Māori. I a whakaru au moko, te pōtiki a ngā tamariki, a rangi nui, rau a tahi ko papa tānuku. Nā tōna nunuku, nā tōna neneke, I roto I te kōpū o tōna whaia. Ka hua mai ngā kiokio e haihai te ana, te whenua. Koe nei te tohu tuatahi o tēnei mea, te moko. Tērā nō te kōrero, I tākea mai te tāmoko na te tūkinotanga amatora ki a Niwareka. Ka haere a Niwareka ki rarohenga. Ka whai atu amatora te whakawhereiaia te hoki mai. Ka tūtaki amatora ki tō Niwareka pāpā. A, ko Uetonga, he tohunga tāmoko. Ka patua mai te whakamā ki amatora. Me te ahano, ka tono atu ki a Uetonga, hei tāngia te moko ki tōna kanohi, hei mure I ona hara. Ka hoki rau atahi te ao tūrua, ka kawea mai te mātauranga tāmoko. Nā reira, I runga I ngā kōrero, kua kōrero hia. I ahu mai te tāmoko, I te wā, I te timatanga o te ao, a heke mai ki ngā kurumata rerehu ki o tātou tūpuna. A, ka tui hoa I kia tātou. Ko rā atau kei te tiro mai. Ko rā atau kei te noho mai I runga I ngā pokohiwi. Ko rā atau kei te uhia te korowai atawhai I runga I te hunga e mau I te moko. E hare I te mea, ka mau rā atau mō rā atau ake. Ka mau rā atau I te moko, hei whakātū I o rā atau ngā tuakiri, o rā atau hononga whakapapa, hononga whenua. He kanohi kitea. Ka kitea ki ngā kokonga o te ao Māori, ki ngā kokonga hoki o te ao whānui. Kei te poho o au tūpuna nei, tētahi o wanairi, e tāngia nei tōna mata ki te moko kanohi. Arā ki te moko o matora. E hia kē nei ōna wahanga, ōna tikanga, ōna whakamārama. E hara I te mea, ka tāmoko hia I runga I te atāhuatanga o te kitenga atu, Ka hore, ka tāmoko hia kētia I runga I te tūranga o te kaiwhiwhi I Wanganui I tōna whānau, I tōna hapu, I tōna iwi. Ka whakawhiwhia ki aia nā runga nōhuki I ona mahi hei awhi I tōna whānau, I tōna iwi, I tōna hapu. Nā ngā tūpuna I whakatōngia mai I roto I te whatū manawa. Ko te moko he tohu rangatira e mau nei te Māori o te Māori. Anō nei, he tohu tō te Māoritanga, hei whakātū ki te ao. I Wanganui ngā kiokio tāmoko, he hi koe, he haerenga. I Wanganui ngā kiokio tāmoko, he taumata tūnga. Kai opuru, ahupiri, no aia. Kai tahu tahuariki nui, kai tahu tahuariki, tūtua. I te nuinga o te rautau, kua hipa nei, kua noho huna te moko. Nā te āhua pēr o auawa I pērā ai. Nā te ture I tāmia I pēhia hoki ngā mahi a ngā tohunga anō pēr I pērā ai. Engari, I ngā tau kua tū pēr I te rua te kaumārima, ki muri. Kua pita mai anō, kua arake anō, amuko. Kua kitea I runga I te pāka whakāta. Kua kitea I runga I te ātāmira kapahaka. Kua kitea I runga I te tangata Māori e noho mai ki Aotearoa tonu nei. Ki te Māori hoki e noho whenua ki ana. Ko te taha wairua tēnei e kōrero hia nei.
Kwa kitea hoki, i ngā tohu moko i runga i te kiri o Tawiwi, ko ngā tangata rongonui, pēnei i a Robbie Williams, pēnei i a Ben Harper, pēnei i a Mike Tyson, kua rata mai rāno. Kua whai rātou i ēnei tohu, hei whakarā kei i a rātou. Hei tā rātou, hei a tā hoa i te tirohanga atu. Nā reira, ka puta te whakaro, he moko a rātou. Tā te kōrero, anga tohunga tāmoko, pērā i a mā kōpua no te tai rāwhiti. He kirituhi, kaore kau he hononga whakapapa tō rātou ki te Māori. Kaore kau he hononga tō rātou ki te nei whenua. Kua rata pai noa mai ki ngā tohu, hei whakarā kei hi a rātou. Koina kē te take e ki ai, he kirituhi e hara i te tāmoko. Ki e tahi pakeke, ina kītia he tangata kiritia, he tangata no whenua kē rānei. E maui ngā tohu Māori, ka whakaarohia he moko, i te mea kia rātou, he moko te moko. Kaore rātou i te puake me te mōhio ki tēnei kupu, te kiritihi. Ko te taha tīnana kē tēnei, e kōrero hia nei. Hei whakakapi i aku kōrero, e te iwi, mā te Māori anake te moko e mau, kaore rānei. Kātahi rā te pātai, te tauāki e wero wero nei. He oi, i runga i ngā kōrero kua whāriki te aeau. Ka pēhea tau nā whakautu, ka pēhea tau nā whakahoki. Ki au ake, ai, mā te Māori anake te moko e whakamau. He taonga te moko kua tuku i hō mai i te wā te iratua, a tainoa mai kia tātou te iratangata. E rua ngāri ātō te moko, ko te taha tīnana, ko te taha wairua. Mā tātou e kawe, mā tātou e pīkau i o tātou tūpuna. Hei arahi a tātou e hi koe koe nei i runga i te mato te whenua. Hei tā te kōrero, tai a o moko, hei matenga mau. Ka noho te moko, hei rā kai, hei hua tainua ki te matenga. Tihei, mauri ora!

0: E te iwi e te whānau, hoki mai ki Taipari Taitimu. I tēnei wā ko hono mai tētahi manuhiri ki tō tātou pai kōrero, ko tō tātou manuhiri, ko ona iwi, ko Ngāti Hine, ko Ngāpuhi, ko Ngāti Raukawa ki te Tonga, me Ngaitahu anō hoki. Nā reira e hēni hōtere nē. Nau mai hara mai ki Taipari Taitimu, tēnā koe.
1: Morina ngā mihi ki a koe e hoa. Kia koutou katoa, e te iwi e whakaronga mai nā ki tēnei kōrero, atu a hau i ōpua i te Tai Tokerau, i Pepairangi e mihi atu kia koutou, i a hau e tunu te parakoehi, ko te parakoehi te atanei e hoa, ko te hoa otitini, te hupa me te heki.
0: Kā tika hoki, e heni kā tika hoki. Ahu anō, narungi te mea he mātanga maramataka Māori hoi. He tohu ngā maramataka Māori koe, narungi i tēnā. Tēnei kaupapa a Matariki. Ana, tuatahi rā, heaha a Matariki kia koe nā. Nā runga anō i tō kaha pai i te maramataka Māori.
1: O kia ora e hoa, ko tēnei te wā o te makariri, ne? Rau e mohi o pēna ka tai e koe te runga o taku reo. I tēnei wā huri au e hea kia maumau taku kōrero papai. I te atana e hoa. Hoi anō kei runga koe te speaker o taku wai whonu, ko te kupu o Ngāti Hine mo te waia ko te whonu, waia pūkoro.
0: Kei te runga whai ahau, no reira kōrero whonu e hini, kōrero whonu.
1: Ah, kapai. No reira, kei konei ahau e mihi atu ki a koutou atu i te taitama waihine i Pepairangi. E noho ana hau kei pātata ki Waitangi, ne, ki te tau tōku awa o Taumarere. Hoi anō ki a hau, me hoki au ki te pātai o te wā, nau e piua mai ki a hau. Mōku ake, me tōku whānau, ko tēnei te wā o Matariki, ko tēnei te wā o te makariri, te kōpeke. Hoi anō, he maha waku kōrero e pāna ki tēnei, ko te okioki. He wahango te tau ki a noho piri ki te kainga, nā te mea, e heke mai ana te ua.
0: Ai.
1: Hoi anō, i ko nei au ko taku tamaitia o tāne e tohu ana ki a hau me taku teka, ne? E mea mai ia, teka ana koe nā te mea ko tera te mate. E hoa karanga ia te toko maha, te toko tini ki a tai atu au ki te kōrero mō tēnei āhuatanga o te Matariki. Engari ko tāku e mea mainga atu me noho marika ki te kāinga, ki te whaiwā, ki te okioki. Engari kore ko tera taku āhua nā te mea. I puta au i te huarahi, i taka hi au te rori ki a kōrero atu ki te merenga. Nō reira ko i runga i tērā āhuatanga, ko tino rungo au te ngau o te mate, te ngau o te moke, te ngau o te kore e whai atu te tikanga tika. Nō reira ko tērā te mate o te tāngata e karangangia ngā te iwi ki a haere mai ki te kōrero i runga i te kaupapa o Matariki o Puanga. O te maramataka. Nō reira mōku ake i tēnei wā, i whakakorengia taku pekenga atu ki Ahi Treirea, i whakakorengia tētahi tūnga kia whakamārama atu ki te iwi o Kirikiri, i whakaaro ana hau no ehara tērā i te tika me noho hoki au ki te kāinga, hei aha te takahi i te rori. Nō reira, ko tēnā taku kōrero ki a tātou katoa, me hoki ki o tātou nei whānau, o tātou piringa, kia rapuhia he mārama tanga mō tātou anō. Tai atu ki te hororei o te Matariki, kei runga rawa ngā petu o Matariki me te petu o Puanga. Nō reira, he tino tōmuri tērā hororei o Matariki kua arake ngā petu. Nō reira, ko ia tērā te mate ko whakaturehia tērā rā i raro i te ngā turi o te kāwana. He pai tērā, he tino pai tērā, engari kia pai atu te tūturutanga o tātou te Māoritanga me wānanga hia ki a tātou anō ngā hapū, ngā whānau, ngā iwi, kia hoki ki te whenua, kia ki te mārika hia hake ngā tohu kei runga. I o tātou ake au, kaue waihua te rā kia whakaroa, te hororei o Matariki, nō reira, ka tīmata te, ki takunei mohio, te nuinga o ngā tau, ka tīmata te aranga mai o Matariki, i te mutanga o Haratua,
0: ai,
1: i te tīmatanga o Pipiri. Hoi anō, I roto o tō mātou nei iwi, ngā hapū kāranga rangamaha o te tai tokirau, ko te pō tika, kia whakanui a te tauhau, ko tērā te pō tuatahi o te tahi o pipiri ko whiro tērā, no reire hoa, ko tērā marama te kō ititanga, te tīmatanga o ngā marama katoa hoi anō, i ara a whiro i te tekauma rima o pipiri. No reira, ko tēnei rā, tata ki te huna o Hongongois, e ono ngā wiki mai i tērā o te whiro o Pipiri, and tērā pia tata ki te e waru ngā wiki mai i te aranga mai o Matariki. Hoi anō, ko te painga, kia kōrerotia, kia wānahia, kia whakakua tai te wā, kia pikapikangia tātou, hea ha te wā pai, kia whakanuia a Matariki, engari hea ha te wā pai, noho ā whānau a kia wānanga mō ngā kaupapo te rā.
0: Kā pai hēni. E aki taku whakarongo, te rā pia, kei te āhua, kei tēnā iwi, kei tēnā iwi, o nā ake kōrero, a tōnā ake rā, hei whakanui i a Matariki. Engari, i rongo ai tō kōrero, ara i tū mai ko te hararei i te rā wiki, i tū mai ko te rā hui i takaparawhau, te hui ā motu. Engari, kia paku kōrero koe mō te rā o ngā hui. Te hui matua i Takaparawhau.
1: Pai kia, pai tōku iwo i o Ngāti Whātua, piti au te tini o ngā tau, o ngā tauhau, ngā iwi kē, ngā pākea, e ngā ini ana i tai atu ki te pā kāinga o Ngāti Whātua. Hoi anō ko te mate o tērā kua au katoa, ngā raiti ki te taone nunui, kaori e taia te tino kite ngā tuhu o te rangi. Hoi anō, e hara tērā te tino kaupapa o tērā huinga, ko te kaupapa kia mōhio mai ki te iwi tuturu o tērā taone, piki taone o Whangarei. Hoi anō o Takaparawhau. Ai, hari koa katoa au ki te kite ki tērā, engari ko tāku pātai. Ahia ka tai mai te ngā iwi whānui ki roto o te tai tokirau, ki te pakanui

0: tupuna I taka hi te rori I tēnei wā. Nā te mea, ko te take e wānanga hia, ko te take I te noho tonu, I te noho tonu rātou. Kāre pērā ki te pānau ēnei rā e noho wehewehe ko tētahi kei tāmaki, ko tētahi kei poneke. Engari te wā o matariki ka pōhehe, ko tai te wā ki te hoki ki te marae ki te wānanga hia. Engari, kaue ko titi haere pena e heke ana te ua ka puta mai te āwha. Ko tērā te mate o hera, e hara te mate engari ko tērā ngā āhuatanga o tēnei wāhanga makariri. Te hōtoke o te tau. Noa reira, ki taku nei kitenga he hari pai au, kia kite ia whānau, ka pai whakaro me pēhea ki te whakanui a tēnei wā o te tauhau Māori.
1: Koina, ne? Me waiho, ki tēnā whānau, hei whakanui I a Matariki, e ai ki tā rātau I hi ai.
0: Ai, ko te paino o te hororei o Matariki, kia whakaako, kia kōrero me pēhea, he aha ngā whainga. Ai, nō reira, ko ia tēra taku kōrero I tēnei wā, e hoa?
1: Ka pai hini, ngā mihi nunui ki a koe, mōu I whai wāhi mai o tira, mōu I whakau mai hoki. Ki te kōrero mai kia taipari taitumu, mō tēnei o ngā kaupapa. Nā reira, e hini, hōtere ne, e mihi ana, tēnā rā koe.
0: Kia ora, ngā mihi ki a koe.

0: E kore e tae e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Tai pari, tai timu.
1: Tēnā koutou katoa. Nā reira, nau mai hoki mai rā ki tai pari, tai timu. Te hōtaka kaumātua, e whakamōhio atu ai i o tātou kuia, i o tātou koraua. Nā reira, wai mai e tātou i tēnei wā. Ko hono mai, te kai arahi takirua o te pāti Māori. Ara ko Rāwiri Waititi. E, te rangatira, tēnā rā koe.
2: Tēnā koe, tēnā koe rangatira. Ka pai te karamai, te kite a koe, kanohi ki te kanohi i tēnei rā. Me te mihi atu anoki ki ngā tini pake ke whakarongo mai nā ki a tāu i tēnei rā.
1: Tēnā koe, ho. Ana, kia tīmata tāua ki ngā take tōrangapū. Me ki te kāwanatanga hiahia ki te whakakore i ngā mana whakahono a iwi. I Wanganui ngā iwi me ngā kainihira. O whakaro.
2: Ko te mate kē o tēnā panoni ture, ko mumutu hia te here, ne? Te hono a te iwi Māori ki ona kaunihira ki tōna rohe. Ko ngā raurau kai ka tare e te Māori te kawe ki te tepu hei a te whakarotanga mā hei oranga mo te hāpuri katoa, ko tō tātou pepeha, ne? Ko te maunga, ko ngā awa, ko ngā maunga, ko ngā awa, ko te moana, ko te whenua. Koia hoki te raurau kai ka tare mātou te haria ki te tepu hei ata kōrerotanga mā tātou, hei kai mā tātou. Ki te motu hia i taua honohono rā, ko motu hia, wera tu āhuatanga, o tātou pepeha me pēra peata ko kōrero. Ki waho ke ake i ngā rūma kōrero, ki waho ke ake i te tepu hākari. No reira, koina hoki tētahi mea nui hei ata whakarotanga mā te kāwanatanga. Ko whakakorengia tā rātou here ki ngā raurau kai e kawe nei te Māori ki te tepu hei ata kōrerotanga mā tātou. Tuatahi, tuarua. Ki te takahia te mana o te Māori, ki ona rawa, ki ona awa, ki ona maunga, ki tona moana, ki tona whenua, ko tahi no te utu, ne? Ko te kōti. Koina hoki te mate. Kua whakakorengia te kanohi Māori ki te tepu kōrero anā kaunihira, hera, engari, he pai ake kia rātou, me kōrero tahi te Māori me te kaunihira, ki Wainganui i tētahi tiati, ki tō ki rō kōti. No reira, koina hoki tētahi kaupapa nui, hei a te whakarotanga mā tēnei kāwanatanga, me o nā mai he arau atu.
1: Koina e hoa, kei te kite atu au i tēnā āhuatanga, ara kei te kite atu au, tērā pia ka nui karahi ngā rōpū, ngā iwi rānei, e tono atu ana ki te rōpū whakamana i te tiriti, ki te wānanga i te take nei. Ahoe anō, o whakaaro, nā rungi i te mea, kei te ki tonu mai, tērā o ngā minita, ko tāna ka pai wāhi tonu, a te iwi Māori, i roto i ngā panonitanga nei. O whakaaro ki tāna kōrero.
2: Kā reo i kite, hea te huarahi kei mua i te aroaro, no te mea kāri i here, ko te mana whakahono, he mea here, tā te krauna kia waihangatia i tētahi whanaungatanga ki Wainganui i ngā iwi ngā hapū aharānei ki te kaunihira. Engari, kona huki tana whakautu, engari kare ki te i te here. Kare e here. Me traingia pea, engari kare ki te i tētahi here. No reira, kare te whakapono ki tēnei kāwanatanga me ona whakautu, no te mea kai te hera wātu. Ko te mana whakahono ka kitea ngā mārakarake nei i te hono ki Wainganui i te kaunihira me te iwi Māori. Ināne, kare e here. Kei tēnā kaunihira e mea na te rapea kāre, kāre rā te pirangi he whanaungatanga ki Wanginui ngā iwi, kāre i here. No reira, ai, wenā kōrero o te minita, kai te ahue, he mahi pōrere anō.
1: Ai, hoi anō, ki tētai take anō, ana, i rungo ai au i tētai kōrero, mō te rōpū o Toi Aotearoa. Ana, i rungo ai, te rapea, ka paka iti ngia rātou, ka paka iti ngia rā nei te pūtea e whakapipia ana e rātou. O whakaro ki tēnā, mēngā kai toi Māori.
2: Koina hoki te mate, mēnā ka turaki i wetai o nā kaimahi, mai me pehea rā te kuhu a tātou tāngata mahi toi nei ki roti i te kaupapara. He kaimahi e au no ngā wā o umua ki toi Aotearoa. Ko taku pāhi i tērā taima ko muriwai i hakara. Me te rangatira o te rā tangata i te rā taima, me tana whawhai nui mo ngā mahi toi a te iwi Māori. Ko tāku e meana, e hara i te mahi toi noa, o te iwi Māori. Koina hoki te iringa pātaka kōrero ngā mātua tīpuna.
1: Tika.
2: Ko ngā ringa toi kai a rātau te me pehara, te huarahi ki te āpōpō mo te iwi Māori. Kai a rātau me pehara te kōrero, kai a rātau te ara. Ki te rā e whiti maira, kai a rātau te ara i te marama e tiahu i te pō, me te paitawhiti ki te tātua o te kāhu, me pērā peataku kōrero, mo te iwi Māori hei ngā rāe haere ake nei. Kai te mōheo tātou, i te mana me te tapu o ngā mahi toi Māori. No te mea i te tāinga tuatahi mai a Pākehā ki kone, ko rātou kē nā mea tuatahi i whakapanoni, i whakakorengia e te krauna. Ki raro i ngā tohutohu a Edward Gibbon Wakefield i tērā taima, ko tāne meana me turaki i ngā mahi toi. No te mea kei a rātou te mātauranga Māori, kei a rātou ngā te mahara o te iwi Māori. Ki o nā rā, tai ake rā ki te apopotanga. No reira, tino nui tēnei kaupapa ki au. No te mea kei ngā ringa toi, te oranga o te iwi Māori, hei ngā rai hāre ake ne.
1: Tēnā koe hoa. A tērā pia, hei kaupapa whakamutunga mā tāua, aha koa, kua hipa atu, kua mutu te hui nei. Engari, kia kōrero mai koe mō te tāwharau o ngā waka. Ara, te whakataitai kapahaka mā ngā kura tūrua.
2: Oh, tāhua. A tāhua te hara mai ki roto o Tauranga Moana, me te mihi ki a Tauranga Moana, mo te manaaki ka atai anō, ko te tohunga tanga o te manaaki i te iwi tuatai. Tuarua, mihi atu rā ki ngā kura tuarua i tai ki runga i te Moana. Ki te whakapua puaki i wāratau kaupapa katoa ki runga i te ata mira, hei ata whakarongotanga mā te iwi e mātakitaki maina. A tāhua te kite i te mātatoru o te iwi Māori e whakakotahi nei. Me ngā kaupapa i whakatakotori o tātou Tamariki Mokopuna, e hara i te kaupapa noa. Engari, e kaupapa whakakipakipa i a tātou. Mo te puta ki te pōti, he nui ngā kapahaka e meana me puta ki te pōti. Me rehita i runga i te rehita Māori. Nō reira, koina huki tētahi kaupapa nui ki awa. Me te kotaitanga, tēnei mea te kotaitanga, e. Kia tauira tia tēnei mea te kotaitanga. Kā roa nei a tātou mātua tīpuna e kimi i tēnei mea te kotaitanga. E hara i te mea Ngāwari, e hara i te mea Māma, engari me whai atonu tātou, me whai atonu tātou, me ngana atonu tātou ki te whai i tēnei mea te kotaitanga. Engari ko tāku e meana, ka tautoko au i ngā kōrua ngā tamariki. E hikama, me rehita. Me rehita i runga i te rārangi Māori, kia whai reo ake tātou ki runga i roti i pāre mata. Koina hoki te kōrua ngā tamariki Mokopuna, me puta tātou ki te pōti hei te noema fitu. Nō reira, kei te mihi atu rā. Mihi atu rā ki a Tauranga Moana, mihi atu rā ki ngā kura tuarua, mihi atu rā ki te nui o te mātatoru o te iwi Māori i taiki reira. Ngā tāngata hara mai te mahi o rātou mahi hokohoko, a rātou kākahu, nā kai, wera tu ahua taka katoa, ātāhua, ātāhua. Kei te ora tātou, kei te ora tātou te iwi Māori i roto i ngā kaupapa pēra, kei te kite i te ora, ai.
1: Tēnā koe, Rāweri Waititi, kai arahi, takirua. O te pāti Māori, nei rā te mihi nui, te mihi aroha, mō i whakau mai ki te kōrero mai ki a Taipari, pai tūnui.

0: Engā iwi e ngā mana, e ngā kārangaranga maha huinu e te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kairoto i o tātou ngahe. Me ki ko ngā rākau e pai ana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Gilbert e kōrero ana ki a koutou mō ngā rongoa Māori. Kai te harikoa te ngākau i nā hoki, kua waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tūhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake ia i te waimana ki roto tonu te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. Ia ko hia ia ki ngā momo rongoa iaia i reira e o nā korohua kuia. Aha kua tēnei, e mōhio ti ana, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi, o nā ake mōhiotanga i tēnei mea te rongoa. Nō reira, kā kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohu tohutanga, a ona tīpuna ki roto i te rohe o ngai tūhoe. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga me ngā momo mate, ka tāia e nei rongoa te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato, me te whakareri i ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rongoa Māori ki ngā rongoa Pākehā. Hai whakaaronu ai ho tēnei pēo mā tātou. Ko tētahi rerekētanga kai Waenganui i a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. He wairua tā te Māori ki roto i ngā mahi rongoa. Mai rāno tēnei āhuatanga. Engari, kā tahi anō te iwi Pākehā ka kite i te hōhunutanga o tēnei mea, te wairua ki roto i ēnei āhuatanga. A kene, i ware ware hia i nā tau ki muri, i waiho tia rāne. Ko ai ka mōhio? Hā ungara, ko te tūmanako, ka puta he hua mai ēnei kōrero mō koutou kai te whakarono. Nō reira, kai te mihi atu rā ki a koe e koro, i wā te mai nei ki te kōrero, me tīmata i te pātai tuatai.
1: E ki rā, ko hare atu he tangata, he Pākehā pē ki a koe ana, kua rogo ia mō tēnei me te pūha. Engari kāe i te mōhio pehenei te āhua o te pūhāna e kai te hiehia i te hare ki te kato. Nā, hea pehenei te hanga o te nā me te pūhā?
2: O te pūhā e anō nā mahe tō nā huatanga. Kāna kau e tētei mea e ritaru te pūhā. Ko taitun te mea ritaru te pūhā e mea he kōtimanga. Koe hana e te rākau e te pūhā. Te tipu e mohanau ta tātu te ahua i te pūhā, e kōtimana. A he ahua tio tio tonu huku o te pūhā penei, me te kōtimana nei, e ari o te pūhā te horāua. Me e kai nānei o tātou Pākeke. Tēnā tipu te pūhā, i o tātou Pākeke, he mea nui te pūhā. Ka kōhua nianei o tātou Pākeke te pūhā. Kāre rātou e kōhua i te pūhā kia maru tonu. Kā o kōhua hia rātou kia kua muho rātou kia kauaengaro te tai o te pūhā. Kua mau o te pūhā. Ki te kore e kia ngā Pākeke, ki te kore te tai o te pūhā, kua kore te hā o te pūhā. O te pūhā he rongoa te pūhā.
1: Nā kōrero koe mo te tai, hea te tai?
2: Ā, te tai, koe rā te kaua. Te kaua o te pūhā me rei, te tau kā reino e te pūhā hua kaua ana koe rā te tai. Koe nā te rongoa reino te te pūhā, tau a taino. Koe rā te rā Pākeke ka kōrero mō te tai o te pūhā, kia mau te tai o te pūhā. Kio tātou Pākeke ka hare nei te kato pūhā i nā pūhā tio tio rane. Ka karia mai te take, he ni te hui te kālo ti te take, e nari he kō māke te ahu. Kā kinti mwe ka heria hi te kāina, waru hi e rātou. He rongoa katoa tātou i tākau te pūhā tātou ki ngā rātou. Ana koe a, ka kōhua ni are rātou he mīti te hoa, kā kito koe te kōhua, tā rātou kōhua i te pūhā kā rēpeni a tātou ni kia kū penu tonu. O kua kūtohi tohi noho ni e tātou tō tātou whakatipurama te kōhua te tunu i tēnā mei te pūhā. Te tunu ngā tātou Pākeke tēnā kei te pūhā, ngā riwai, ngā mīti, ngā ikai, ngā arane. kia pakunu ho te kao te ahi. Pakunu ai. Me he mea koe he mate kai. Kai kai uru mai te mate kai kia koe. Kāre kei koe rongo i nga tangata o te rā wā e mea ana. Tōru whakatipurang. E mea ana. Ah, te whakaroa hoki o nā kai ne ua hu kei taku kere kere te hia kai. Te whakaroa hoki ki te mao. E rā huatanga. Koe rā nā huatanga kai a tātou tēnei rā. Tua e o tātou pāke ke kāo. Pakuna ho te kāo te ai. Engari ka mau o mai ana te ngākai, te reka ke o ngākai, pe te tai o te pūha. Ana ka pātehi. Hea anō te painga kai roto i te tai o te kau anō ho te ai. O mea nā pāke. He rongoā tēnā. Ki te kore te rongoā te tai o te pūha. Kua kore kai te kainoho koe te pūha. Kua patua ke hea koe te hā o te pūha. Nā ka kōrero rātou, mō te mate manau. Kāruki rātou e tino mōhuana e te rā mei te heart attack yō rātou nā tāi mei. Nā rika mō mai ana te poho nei, mō hotu nā rātou e te raruaru te manau. Me e tahi atu o nā mihini gai roto e mahi ana kai te he katoa. Kwa hara kwa tiki nā te tohuna. Ano ko pātai tei hea te tohuna te e te tūro. Eo, hea nei te rangaru kai a koe. Ae hoi te mamuai katoa, te kiki katoa ta kūma. Me te mamuai. Mamuai, ae, ye. Kākati ana. Kwa ki atu te tohuna ki nā, ki te mā, ki te wahine o te kāina. Ki te kuia, ki te whae atonu rāne. Pūha, tīnā te pūha. Katohia mai he pūhā mata. Ka horohoro i mai, ka heri mai, ka hoatua ki a kai. Me kai mata mai. Me panoha nā te tūloi o nā kai ki a kare wa te kawa hoki o tau a taira ei. O te kawa mō te hewa tonu atu.
1: Nā, ko te he o nā pūhā me hari ki te kato?
2: A pū kato o nā pūhā ne, tai mai nā me tipu ne e kai nei tāu ei. Tā tāu a pūhā i tēnei rā e kai ra tāu. Pai nā tonu atu. Koi nā tonu atu. Tako mōne e pūhā tērā i kaira tātau.
1: Orere ko nā mea, ko nā tio tio.
2: Nā tio tio, ko nā pororua rā, he pororua o e nei. He o tau a whānau pūhā katoan. Nā ka hoatuki a kaino matahi ei. Me he mea he pororua, kāre kaute pūhā tio tio, hoatuki a huarahi tonu nā pūhā pororua. Hai kai maan. Ae, kā riro mātau a tērā e patu te mate o tana mana oara. O kore katoa nā mamae, mehe ma te whewhe te tangata, pao e te whewhe hoki atu, atu he e pūha. Me kōhua tērā, enari ka wai kōhua kia marubaru tonu, me ki ka kōhua koe te pūha mo te kaumārima meneti. A ka wai rahi te wai, kia eiti noho te wai o te pūha, kia riruai mātua, kia eiti noho te wai, ai kukume mai te tai o te pūha rane, i niruto te pūha. O koe ke te kaumārima meneti, kua tango mai koe te kōhua pūha me te wai. Kariri ni atu ki tahi pareti, anaka ho atu ki te tūro, ki atu te tūro. Ka wai ho atu e te rehi kai atu hai hoa, ka kaino koe e te pūha na kai nui te waira. Koe rana, ko tērā, hai patu nā paihana kai roto i te tōto. Koe rai e matera te whewhe.
1: Koe nā tētahi mea i kōrero mai maumaha anau i te wā kōrero mai toku māma ki a Yāue Pepe ana hale atu e i te kato pūhā ana ko te pai o te pūhā he āen kai roto ana pai mo te toto.
2: He lia te pūhā kia tirohia mai e nā tohunga i te wāhikairirara nā tohunga mahi rākau nei te tiro rākau. Nā i te lab lai patani a keno te inua. Kai Grace Field, kai Lauhatua. Inua ka heri au te pūhā nei. Kokoro atau ki a rātau te titiro au tātau pākeke mō tēnei mea mō te pūhā, he rongoā. Ka mutu ko te rongoā kai roto i te pūhā, ko te tai, he kaua te tai. Ārai, a mea mai te tāwhu tēnei ki a he toru barama. Mā koe kōrero atu ki a koe, tō rākau. Tēke nā toru mana makariro mai, au atu i tāna wahine, mā tāna wahine heri mai te kōrero ki a leika kōru mai te wahine i tō. O tioke, mō koe i tō i te pūhān, o te tehi rākau a tāhua tēnā mō te mate. Mea tō, nē, ai, engari me kōhua ki a te kaumārima meneti. Ka kou mō iu ke a koe rāta tū a o tātou Pākehe me mea e rongoa. And e kaimata. E hea koe mō te mūtunga ro te rongoa me kaimata. Kau engaro te tae, te kawala, koe rā te rongoa. Mō koe tau a kawala. He mea penicillin. Koe rā te ki te ngā mai a te DSIR. Ai, mea mai ki te wahinera ki a I ka rā mai taku tāne, ane he nā tau tuhu ai tau tau māru hua ku patient I te iti o mata pūha. Nā tau e ara, o mōi uke o mō tēnā. E nari, I mea no hau I tō tāne hai te tiro mai pēhea tāna whakamaori, whakapāhea rā nei te kiko kai rote te pūha nei. Mea mai ai, penicillin. Penicillin, koi rā te tae ki a rā, mea mai ai. Tēnā wāna koe nā te pai o tēnā kai o a tātou te pūha. Ka tī tēnei rā kua kai nā tātou pēnei te kai kāpeti nei nei hā. Kua hoko mai tātou te miti mōmona, he pihike te mōmona, he tītī, he hinuhinu tonu, he poiwi pōaka ki a hinuhinu tonu. Anā kai te kōhuru ke tātou I te pūha. Te kōhua ke ao tātou Pākeke kāre pēnia. Ka mū te kōhua hea tātou Matiko. Pē hea tātou te pātene ke tere mao ai nā kai. I o lātou wā kāre ke he taimu mō te tāngai te mea. Te whakaloro hoki o nā kai ni wahu ke taku kere kere te hia kai. Nare kawe pēra nā whakalo o mua. E hāngai ke nā whakalo ngā Māori o mua. Ka tī tēnei wā kwa pukā nā mea katoa. Ai te hūpē tonu te hui e nei rā o hi hi rā.

0: hiora ko ko wai to mate no i ola ta hoi ho ana kai te hare na to hoi ko mo mai te mo kai te padu tu hana to wa wa to hoi ko mo mai na au ana ko mo mai ko mu a ko ta bu hia mai eta ta bu hia mai na to hu ma kai mu ara no na to hu ko le wa na to me kai te ra du ar he ha te ra du ar ha ka le ma ta we mu ana mai na to hu he te mai ola ta hoi ho karamahia heke heke kato hira ka whakanohia nā me e hira e fitu e warupea nā me pāngia te mate te ke hoi ho whakanohia nā tohu a tono anā ka i tiki hari te kato pūha i roto i te ngahere ngā horo rane a ili hui e tipona te pūha kai ngā wai kua horo a hare nā karere i te kimi pūha anā hoki mai me te oko oko pūha tāna mai a horo horo i e nā tohu na a mahia aho tu ia ki tēnā tūhoro, anō hoana nā tū e kai ko te kawa mōhoge o te kawa o te rā mā te pūha i te kai matane. Kā mutu ngā pūha ne kalo, ngā pūha pōruan, e o ngā pūha kawa tono he miraka e heake te miraka rani, e hau i tawa kawa o te miraka. Kai nā tūhoro ne, anā oe tahi kā rano ia kai pūha mata i mua. E nari anā nā te mamae nā te mate. Ae, me te tino ni hoki te pūha mata kā tika. He ngari kā rirua, kā rirua. Ko pai te ngā e he mai. Ko taki mea mai anō ki nā tohuna. Kai rea tu mi te nā tohuna hi koi koi anai mua e ala ta pātai tai.
1: Ko mahea hae?
0: Kiai, ko mahea hae. Ko mea kiai, ko mahea. Ae, ko pai hae. Anō kā kāmuti te kai nā pūhara. Kā mea nā tahunga taihoa, kia tau te Māori, e noho. Ā, roa tonu te noho, ā, taihunga, ka kia nā tahunga, kia pikipiki ki nā hoi. Ā, haere mātaku. Ā, he, o tahi atu kātai mātaku, mōmu pātu kore rawa. E he kore roa kore rawa, he aho nā mei pāni arai te mate. Ana, e rā mea.
2: Nā, ko te pūhā, me kai nō rā i te pūhā, ka tāia rā nei te mea te whakapātu ki te kiri, me he mea he... Te hare hare kai.
0: Kao. Te pūha. Mā te kuhuana i roto i tuaha. Kā re kau te pūha i pēnā hia. Engari anō te... Engari anō te tutu nei, te kohe kohe. E te te etahi katoa rongoa. Whakakau kau nā tūro. E kiko te piro piro. Te e rā mea katoa. E pania i te tina, ari ko te pūha na he te mea ko lera wai pania e te he o tātou pāke i te tina e haere kato ana mātua. Mātua e nari ana he paiho ke tino kai tēnā, he longa ato nu atu, e mo te patu i te paihana o nā toto, kia pai patu i te whewe, e rā mea kato e, tētehi pāke hea mō tūranga he pēk teihana hipi tāna. Mr. Watson, the pāni e te mate. Hāre atu wāna Māori no Ngāti Pūru nā Māori o mea te hāra. Hea te rungā te Māori o te whewe. Ki tōngu te nā kuro ua pārea i te kaki nei te whewe. Hameni atu e nā Māori o Ngāti Pūru. Pūha. Te kōhua koe kau e tino mau. Ia te kau Māori mo mene tino e. Kōhua koe kau e rahi te wai. Ia i te rahi tō wai. A ko wai mea mahe i a koe to wai o te pūha. Ke i tino e hoi tīmata no hoi tā mea te toro hihi e to wai hai no te mai te wai o te pūha. Ana ka anō kā kai koe tō pūha. Ka inwi te wai ka wai ki ina ki hea ki te prao i te arane. Wena anō he kai mau i te tina. Ha mai anō koe wena he tina mau tō pūha. Te kai o te ahi ahi. Ka mai me. Ka ahakoa i mua tō kai o te kai o te ahi ahi muri anu o te kai o te ahi o ka mutu atu i tō pūha i mua i tō ki nei te mua. Koe nā tonu atu. Ahi e koe te kai tō pūha i mua atu tō kai nei tō kai o te ahi ahi. Koe nā tonu atu. O te mea nui kai ia kai nea koe e nari pe pēnā te tunu. Te kōhu. E tama ki te koe ka ngā horora nā whewe o te kōhu nei kore tuna atu i tipua. Muri atu i tērā kā kitana te pāhea nei hāle tuana he Māori te katoa wana pūha kariri hei. E katoa wana pūha. Koe mou mou hi aki ana. Ko mai koe mou mou noho hi aki koe te waku pūha.
1: Nā wei nā mā.
0: Nā e nā pūha hau i horai. Koe aki ana. Ana ka mōi wei hala o tātou nei ko tūhoe mahi e nei. Hei te mahi anara a Ngāti Pūru, a Ngāti Pūru i o rai tērā kuru o Pākehā.

0: de pua.
1: Kata no te te whakato, te whakachipu ki roto kāri ki tōka?
0: Ah, he ara. Kana e nui tonu nā mea tū e kāi pūha tā rātak. Ātaru maki māri kania e rātak te pūha. E hara i te mea haironga hoi anō ke. Ai, ai, ai, kia kore, he kore, kia kore, ho kātāri nā wahiru maki nia e kā ngai. Ana ki te kato pūha. Te tāhuna rā ne ki te kato pūha. Nā, te rūmaki nei rātau a rātau rāra ni pūha i roto i tā i a rātau ngāra. Tā e no ia te pūha i te rūmaki. Me rūna hoko i nā puti puti rā. Ia tī matara te purere i te mea ana. Wau mea ka me rui hāne nu e ua ia tipua ki tō kāri. He tino rungā te pūha.
1: He au te rere kētanga o te, o te, te pūha tio tio ana ki te rāra?
0: Te i te pororua. Te pororua. He ngā he ahua nguhe nguhe ke te ahua te pororua kāre koe tūtū. Te pūhā tio tio kā ahua tūtono koe. Wā ki au nei nā iai ne kua roa rā pāu e tawhiti mai nei nā pūhā tio tio te waimama. E ho kā ahua mataku neu e rā pūhā koe tūtaku koro koro e. O ai a reu te kai pūhā pororua e. E pororua hoki we ne e kai ne tau e ngā kaone. Pororua e nā. He rau e hoki e he ngā wari
2: mā.
0: Ai, e rari, ue tahi o nā mei tipua kei te kaina o kā re tino mea, a me hāho wiki rawa te e te tai o tēnei pūha, e kā o kai ruto kai kona te tai kai tēnā pūha, kai kona tonu.
1: Kia ora e koro, kia ora rawantura mui nei kore. Te rangi hau Gilbert tēnei e kōrero ana ki a tāwhau tio ke muna rungo a Māori. I oti tēnei kaupapa te hanga mai a Moana Maniapoto rāua ku Toby Mills. Mo te kamupene o Tāwera, i hanga ēnei kōrero ki roto hoki i a Kahu Studios. Ngā mihi hoki ki te māngai pāho mo te pū te a tautoko.

0: awa nō reira me tarea ke tātu ki āia. Tēnā koe e whāe nei ra.
1: Ai, mihi atu ana rā. Kia koe o tī rā ki tēnei rā. Haua, ua hoki ki rutu o pone ke engari ki tāma ki nei āhua kohu ana.
0: Ai, tika tonu koe ara te āhua ranga o te huarere i te rangi nei, āhua kā pua pua ki roto i te hiko tika ki muri whenua. Hoi no, e mahana e pai mutunga ki roto i te taihana nei. Nō reira, ko te upoko korero ki a tāwi i tēnei wā, ko kautau ngā rangatira, no te tāu tokoerau e haka he i wene o ngā take o Transpower Māku e waiho maunga māramatanga mo tēnei take e whai.
1: Ai, ko te mea ke, me whakaro e Transpower o te rā kei ngā hunga e mahi pākihi nei rā, te kōrero mō rātau i whara kino, rātau wā rātau whānau wā rātau rapu, me ngā pātihi katoa ki roto o te taitokerau i te rā wā, mō tēnei take, he take nā tātou te iwi ke nā hoa me ki he tangata e hara no tātou. Nā te tangata kē te he i whara ai te katoa. Ko te hihia, kia kaua anō tēnei take e pā mai a muri hoa ke nei. Oia tērā, ko tā mātou e totohe atu nei ana kia Transpower. Ka hone noa rātou kia tāe a te mea e kore rawa tēnei e pā atu anō hakoa ki hea. Engari ki roto o te taitokerau i tēnei wā.
0: Ai, koronga nei, ko koe tētahi e tautoko marika i wene o ngā take ture. Hoi no, ko wai atu ngā rōpū, ngā tira, ngā kāhui e tautoko marika i tēnei o ngā kaupapa e whāia nei ra.
1: Ka hore no au kia rongo ko wai, e tautoko mai ana, engari i tōna tika, i tēnā pākihi, kei tēnā pākihi, kei tēnā tōna ke anō tika, mena e hihi ana ki te tautoko mai, ka hore rānei, kei a rātou anō tō rātou tika, engari mōku ake, me tōku marae, e tino, kōrero kaha tū ana mātou i te mea i whara tō mātou marae āhua ki te manaaki i tangata manaaki manu iri ka pā tēnā mate anō ki wetai atu. Kia kaua. Ko ia tēra ko te tūmanako o te whatu manawa. Kia kaua anō tēnei take e pā ki te tahi ke atu anō o tātou.
0: Koia te take hakarewa e koe i tō tautoko mō tēnei kēhi āture nei. Kia hakarewa ki mua i ngā hāpuri kia kite nei e tātou katoa i tēnei o ngā take o Transpower. Rātou ko o Mixum.
1: Ai, koia tēnā, e hara ko mātou nahe ano. Tēnei, mea o Transpower e kia nei, mai te taitokera e te tui hoake ki roto o Ngaitahu. Mena i tēnei ni ai ki tonei, o te tūmanako kia kauano i tēnei hakoa ki hea.
0: Ai, tika tonu, hei tino take tēnei, e hara tēnei ki roto i te ika Māui, a nahe ngeri tai noa atu ki a rātou o te waka o Māui, ne whāia, no reira, hea te karere matua ki ngā whanaunga e whai taringa mai nei tēnei wae pāna ki tēnei take.
1: Ai, kia ora, koe e tēnā, kia tūpato tātou katoa ki tēnei hunga e kia nei ko Transpower, hakoa ki hea. Ko wae huri tua rātu kia rātou, kei pā anō tēnei mea kia koutou kia tātou anō.
0: Ai, tika tonu, nō reira, ki tēnei wetahi o ngā kōro e pāna ki tērā haukotinga o te hiko i te tau 2020 mā whā, tino he, tino whara i ngā hāpuri Māori me ngā pākihi ki roto i te tau tokerau. Nei, nō reira, hea hā wetahi atu o ngā kōro matua, ngā upoko kōro ki ngā whanaunga e hakarungo mai nei.
1: Ai, ai, koia tēnā. Koia tēnā. Whakarongo, whakarongo mai rā, e tātou mā whakarongo mai.
0: Nō reira, mō ngā whanaunga, nō te tai toke rau nei, nō te rohe whānui e hihi ana te tautoko i tēnei kaupapa pihia nei ngā whanaunga e tautoko mai.
1: Oh, oino, pēnā no i tāku nei na, oino, haere kororo atu ki ngā, ki wā tātou pauaia, ki ngā hakoako wai e hakarongo mai na kororo hia.
0: Mm.
1: Mō iwana tātou tēnei mea, te māmā noi o tēnei mea te ngau tuara, me ngau mua kē e hara o te tuara. Kia ora tātou.
0: Ai, tika tore mihi anō ki o kōrero ki o koutou mahi. Kia haka rewa tēnei take ki mui a tātou. Kia kawa tātou e noho waha ngūnge, engari kia whāki atu ngā whakāroa e pāna ki tēnei o ngā take. Nō reira, tāku kia koe i tēnei wai e whāia. Kia matara ki ora. Ai, ko te reo te reo kahurangi nei re Glavis me tō rātou kaupapa e tautoko marika i wene o ngā take ture ki ngā take o Transpower rātou ko Omixum. Nō reira, whai atu i tēnei kehi ka tū ki roto i ngā kōti hei tautoko i tēnei kaupapa kia kawa rawatia tātou e waiho mā whaia nei rā nahe. Engari mā tātou katoa e whāki atu ngā whakaro ki kia wai rānei, koi ara tāna kōrero, hei aha te ngau tuara, engari ngau ki mua, hei wene o ngā kōrero. Hakarongo toru mai kato tātou reo irirangi o te hikoti ika iwa te komāwhitu, ira tahi te iarere.

0: Tēnā koutou katoa e te iwi, hoki mai nei ki tō tātou tāonga te reo, irirangi o te hiku o te hika, iwa te kou mawhitu i iratahi te iarere, i tēnei hāroa te kua ka māranga ranga ki runga i te wāia kōrero ko te tungāne, tāmeti rākena, tētahi o ngā kai kaunihera o te hiku o te hika ki te kōrero e pāna ki ngā take o te wā, me ngā kaupapa ki raro i ngā parirau o te kaunihera no reira me tarhia ke tātu ki āia, tēnā koe tāmeti.
1: Tēnā koe te tuakana o te rae mihi ana ki a koutou katoa. E ai ki ngā kōrero koe tēnei ko te mātahi o te tauhau Māori, ka aramai a Puanga, ka aramai a Matariki, ka aramai ko ngā kāhui o te whetū, ko a Roanei e noho tāre wana ki ngā rangi, ko tātou tūpuna, ko tātou noki, e haka nui ana i tēnei wāhanga o te tau, no reira ko te mea nui, kia tau ko ngā manakitanga, o te wāhi ngaro ki rungi a tātou, me ngā hua ka puta i mua i te hurahi, kei a tātou i tēnei wā no reira, mihana ki a tātou katu i tēnei wā.
0: Ai, tika tonu, mānua ti a Matariki, me rātou mākua riro atu, me wero o ngā kaupapua, kua tai atu ki tēro o ngā taumatāngi tū, hoino ki a aro nui atu ki te ana mata o tātou i tēnei wā hoki e tāmati no reira, hiaha ngā kaupapua me ngā take o te wā ki mui a koe, ki a koutou katoa ngā kai kaunihira.
1: Ai, ko ngā kaupapa nui kei mua i a mātou o te kaunihira i tēnei wā, ko te porau tonu o te hakarite tonu i te huarahi tika mā tātou katoa o te tai tokerau whānui, kōrero ana hau mō te kaunihira o te kaipara, kaunihira o Whangarei, te kaunihira o te tai tokerau, me mātou noki te kaunihira o te hiko o te hika ki te haka kotahi. I ngā kaunihira, hei tā ngā tohu-tohu te kāwanatanga i tēnei wā, ki āta whiriwhiri, heahara te rautaki, te huarahi pai mātou, me ngā whānau e noho ana ki rotu i te tai tokerau, kia hakakotahi ai ko ngā puna pūtea, kia hakakotahi ai ko ngā kōwhiringa pōti, ka tū a te 2028. Mea rātū o ngā take, hei tā kaipara, ko tā rātou hihia, kia noho pū ki a rātou anō, kia kore e mārena ki kaunihira ke atu, ko tā whāngarei hihia, kia hakotōpu ai ko ngā kaunihira katoa, ko te kōwhiringa tahi tera, hei tā mātou o te whānota, o te hiko o te ika, kia tautoko noki i a whāngarei, kia hakatōpu i a mātou katoa ki te kaunihira kotahi, i pera noki te kaunihira ārohe o te tai tokerau. Hoino, kia āta tituro tātou ki ngā pōtitanga i a kai kaunihira ahau nei, ki hai au i tautoko i ngā motini o te wā, i tū ai i tērā wiki kei wanganui a mātou o te kaunihira o te hiko o tika. I te mea, ai i rongo a hau i ngā kōrero mai i ngā iwi, mai i ngā māngai, mai i ngā kanuhi ka anoho ki te tepu o ta mātou komiti o te kuaka, hihiana ki hakatōpu ngi ai ko ngā kaunihira ki roto i te tai puna kotahi, e rangi i rongo hoki au i te nganga, i te pātere, o te pāo, o te hiahia, o ngā hapu me ngā whānau e noho ana ki ngā pākainga, ki a kawa mātou o te kaunihira e hakatōpu ngia te kaunihira o te hiku o te ika ki roto i te puna kotahi. Hei tā rātou e pai ake kia āta haere tā mātou whiriwhiri haere hea hara te huarahi tika mā mātou, koe arā te kōwhiringa tuawhā i whakarite ai ko te MSG, te ropu whakawhanake i enei rautaki, ko Kahika Mokotera, ko Kai Kaunihira Foy, ko Kai Kaunihira Stratford, noki mewe tahi atu. No reira ko tā rātou hihia, hei tā ngā hapu me ngā whānau noho ana ki ngā pākainga, kia āta haere te mahi. Ko te raru nui, ko te āwangawanga nui, te āmāmai nui i roto i te kōwhiringa kotahi, mehe mea ka pera te titiro, mehe mea ka pera te hīkoi a tā mātou kaunihira, aini pia ka ngaro ko te reo Māori, aini pia ka ngaro ko ngā reo o ngā rori puehu, aini pia ka ngaro ko ngā wāri Māori. No te mea, i roto i ngā kōwhiringa pōti i te tau 2025, ki hai a Whangarei, ki hai tikaunihero o te taitokirau noki I hakai kia tūtonu ko ngā wāri Māori, ngā tūru Māori te tau 2020 kā mutu ko Kaipara I te tau 2024 I poro I tō rātou here ki ngā tūru wāri Māori nō reira koiara ko ngā take nui kei mua I a mātou I tēnei wā ahau nei ki hai I tautoko I te kōwhiringa kotahi ki au I tautoko noki I te kōwhiringa tuawha hei kotāku ka horeau e hihi ana ki ngā kai kua kōwhiringia e ngā ringa wera o te wā kia horo mia hau kia pēnei hau me te karoro ka kaingia katoatia ngā kai I te wā kotahi ka hore ka waiho mā ngā iwi me ngā hapu, ngā whānau o te kāinga e ata whiriwhiri hiahara te huarahi tika no te mea mohi ana tāua e John koni atu I te whiti te kaumārima mano ngā tāngata ka noho ki rotu I a tātou te hiku o te eka ka mutu koni atu I te rima te kau paiheniti o era tāngata he Māori I roto I tā mātou kohikoi kōrero kohikoi whakaaro mō ēnei huarahi hou kia hakatōpungia ngā kaunihera 2300 noiho patoa mai o te tai tokerau I haka utu mai I tērā kohi ngā kōrero kā mutu ko tahi mano noiho o te tai tokerau o tātou o te hiku o te ika I tūhono atu ki tērā kaupapa nō reira. Kia hau nei, e hara tērā I te mahi tika, e hare tērā I te mahi ātawā wāhi ngā kōrero kia pai ai, kia tau ai, kia wānanga ai, wa tātou whānau katoa ki tēnei ture hau a te kā wanatanga.
0: Ai, tika tonu nui rawa tu wene o ngā take ki mui a tātou I tēnei wā kāore kore, karungo nei tātou I te ā wangawanga o ngā whanaunga ki wene o ngā tōpūtanga o ngā kaunihera. I runga I te whakaaro, ai ko te hiku o te ika anahe I mautonu, I utonu ana ki ngā wāri Māori. Nō reira he mea nui mā tātou mō ngā kaunihera me wene o ngā mahi. Nō reira pēhia rā wene o ngā kōreo mō tēnei kaupapa mō te mana haka hono ārohe hoki?
1: Ai, e hoa. Kua roa nei tēnei ture nohana ki roto I te RMA, I tū ai I te tau kotahi mano e iwarau I watikau mātahi. I raro I te tau marumarutanga o te pāti Nāhinara, kua roa nei tēnei kaupapa e tū hono hono ana I ngā kaunihera ki ngā hapū me ngā iwi Māori e pai ai, e tau ai tā mātou noho kia kotahi ai te hakaro, kia kotahi ai ngā mahi kia mōhio ai ngā kaunihera heara ngā tikanga, heara ngā tukanga, heara ngā mahi tika e ea ai ngā mahi pēnei me te haka tūwhare, ngā mahi pēnei me te haka wātea I wetahi whenua. Era mea katoa, no te mea mohi ana tāua o tira tātou te iwi Māori, he tapu tō ngā mea katoa, he Māori tō ngā mea katoa, ki te poro, ki te kato I era tikanga tātou te iwi Māori, kā puta mai ko te raru, kā puta mai ko te nui o te moni, kia tono atu ai ko ngā hapu me ngā iwi I te kaunihera ki roto I ngā whare kōti ki te ata whiriwhiri. Heahara ngā mahi he I oti ai ngā kaunihera. Kua roa nei ahau e kite ana te ratu āhuatanga nō reira ko tā tēnei ture o te mana haka hono ārohe roti I te RMA. He mutu, he momo rongo a tēnei kia noho mārena ai ko te kaunihera ngā hapu me ngā iwi I roto I ngā mahi katoa. Nā. Kua kite ai tātou, no ngā rangi tata nei, ko tā te hihia a te kāwanatanga o te wā kia poro I tērā mana haka hono ārohe. Ka hore anō rātou kia tuku wetahi kōrero hou me pēhia ai mātou te kaunihera e anga haka mua me te pupuri tonu e ngā ringaringa a ngā hapu me ngā iwi kia mahi tonu, mahi tahi tonu mātou. Nō reira, ahau nei, me te tini o ngā whanaunga e āwangawanga nui ana kua kite au I ngā pōhi a ngā roia, ngā pōhi a ngā mātanga Māori o te ao Pākehā me te ao Māori noki, e noho, e harite me tōtara wāhi rua ana, e rangi e noho e wairangi ana, heha te kauni he, kāwanatanga i pēnei ai, heha rā tā rātou hihia i roto i te anamata kei wainga nui i te kāwanatanga ngā kauni hera me ngā hapu iwi Māori. E hara tēnei te huarahi tika mā mātou, ki tāku e ki tēnei, e tāku tānga tuatai ki roto i te kauni hera o te hiku o teika, I he rawa atu rā tā rātou mahi, ke wanganui ngā iwi me ngā hapu Māori. Nā runga i te mōhio, kauke rātou i hakarite i tētahi kaupapa here i roto i te kaunihera, kia āta haka ako ki ngā kaimahi me pēhia te noho tahi, te wānanga tahi, me te tau i tētahi mōhioranga, hou kia rātou, kia pēhia ai rātou e mahi tahi ai ki ngā iwi Māori o te kainga. Nā, i te tau 2023 i hakai mātou ki haka tū ai, kia ngoto ai te tai kaupapa here, e ki ana ko te pai uta tera, he haka tika i ngā puehu o ta mātou whare, kia pai ai ta mātou mahi tahi ki ngā iwi Māori. Nā, ko ki te tātou i ngā hua o tera kaupapa here, a te pai uta, me wetai o atu o ngā kaupapa, e rangi, tēnei koro o te mana haka hono ārohe, he tino ngārara tēnei. Kore roa e hua, ka kita ai tātou ngā mahi kino o tēnei otira, ngā mahi kino a wetahi o ngā kai kaunihera kei wanganui a mātou o te kaunihera te hiko te ika. Kua roa nei e hihiana kia wepu, kia patu i ngā hapu ngā iwi otira te iwi Māori. Ka nui taku hoha ki tēnei.
0: Ai, nui rau ate ngā take ki mui a koutou. Me ngā kaupapa o te wā kaore kore. Ai, he kaupapa ora ki wāngeuni a koutou hoki. Ahatia wenei o ngā take o te wā. Ka ki tēnei tātou i ngā hua o koutou mahi no reira mihi anō ki a koe mo wenei o ngā kōrero. Me o koutou mahi pau te kaha mo wenei o ngā kaupapa. Nui rau atu ki mui i te hiko tika. Me tēnei rohe whānui o te tai tokerau tāku ki a koe i tēnei wā e tāmati. Kia matāra ki ora.
1: Tēnā koe, ngā manaakitanga.
0: Mihi anō kia tāmiti rākina me wero o ngā kōrero e pāna ki ngā take me ngā kaupapa o te kaunihera o ngā kaunihera o tēnei rohe whānui o te taitokerau me ngā take o tēnei kāwanatanga ūpoko toru e uhia. Wenei o ngā mahi he e ngau kino nei a tātou i tēnei wā. Nō reira hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i riringa o te hiko o te ika iwa te kou māwhitu i ratahi te iārere.

0: E hua atu ana ki a koutou mai i 97.1 FM, te reo o Māori Whenua.
1: Hei, tēnā rā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou tāanga. Te reo irirangi o te hiku o te ika, iwa te koumāwhitu iratahi te iarere. I tēnei haoro te kuaka māranga ranga ki runga i te waia kōrero ko kahurangi Neira Glavish. Me tēnei kōrero e pāna ki te take ki roti te tai tokerau. Me te take ki a Trans Power no reira me tarea ke tātou ki aia. Tēnā koe e whae Neira.
2: Ai, mihi atu e marā. Ke a koe o tī rā ki tēnei rā. Haua, ua hoki ki roto o pone ke engari ki tamaki nei ahua kohu ana.
1: Ai, tika tonu koia rā te āhua ranga o te hua lere i te rangi nei āhua kā puapua ki roto i te hiko o tika ki Māori Whenua. Hoi no, e mahana e paimutunga ki roto i te taihana nei. Nō reira, ko te upoko kōrero ki a tāwi i tēnei wā, ko kautau ngā rangatira no te tāu tokerau e haka he i wene o ngā take o Transpower māku e waiho maunga māramatanga mo tēnei take e whai.
2: Ai, ko te mea ke, me whakaro e Transpower o te rā kei ngā hunga e mahi pākihi nei rā te kōrero mō rātau i whara kino rātau wā rātau whānau wā rātau rapu me ngā pākihi katoa ki roto o te taitokerau i te rā wā mō tēnei take he take nā tātou te iwi ke nāhoa me ki he tangata e hara no tātou. Nā te tangata kē te he i whara ai te katoa. Ko te hihia, kia kaua anō tēnei take e pā mai a Māori hoa ke nei. Oia tērā, ko tā mātou e totohe atu nei ana kia Transpower. Ka hore noa rātou kia tāia te mea e kore rawa tēnei e pā atu anō hakoa ki hea. Engari ki roto o te taitokerau i tēnei wā.
1: Ai, koronga nei, ko koe tētahi e tautoko marika i wene o ngā take ture. Hoi no, ko wai atu ngā rōpū, ngā tira, ngā kāhui e tautoko marika i tēnei o ngā kaupapa e whae neira.
2: Ka hore no au ki a rongo o wai, e tautoko mai ana, engari i tōna tika, kei tēnā pākihi, tōnā ke anō tika, mena e hihi ana ki te tautoko mai, ka hore rānei. Kei a rātou anō tō rātou tika, engari mōku ake me tōku marae, e tino, kōrero kaha tū ana mātou i te mea i whara tō mātou marae āhua ki te manaaki i tangata manaaki manu iri ka pā tēnā mate anō ki wetai atu. Kia kaua. Ko ia tērā ko te tūmanako o te whatu manawa. Kia kaua anō tēnei take e pā ki te tahi ke atu anō o tātou.
1: Koia te take hakarewa e koe i tō tautoko mō tēnei kēhi āture nei. Kia hakarewa ki mua i ngā hāpuri kia kite nei e tātou katoa i tēnei o ngā take o Transpower. Rātou ko o Mixum.
2: Ai, koia tēnā, e hara ko mātou nahe ano. Tēnei, mea o Transpower e kia nei, mai te taitokera e te tui hoake ki roto o Ngaitahu. Mena i tēnei ni ai ki tonei, o te tūmanako kia kauano i tēnei hapa ki hea.
1: Ai, tika tonu, hei tino take tēnei, e hara tēnei ki roto i te ika Māui, a nahe ngeri tai no atu ki a rātou o te waka o Māui, ne whāia, no reira, hea te karere matua, ki ngā whanaunga e whai taringa mai nei tēnei wai e pāna ki tēnei take.
2: Ai, kia ora, koe e tēnā, kia tūpato tātou katoa, ki tēnei hunga e kia nei ko Transpower, hapua ki hea. Ko wae huri tua rātou kia rātou. kei pā anō tēnei mea kia koutou kia tātou anō.
1: Ai, tika tonu, nō reira, ki tēnei wētahi o ngā kōro e pāna, ki tērā haukotinga o te hiko i te tau 2020 mā whā, tino hei, tino whara i ngā hāpori Māori, me ngā Pākihi ki roto i te tai tokerau. Nei, nō reira, hiaha wētahi atu o ngā kōro matua, ngā ūpoko kōro ki ngā whanaunga e hakarunga mai nei.
2: Ai, ai, koia tēnā. Koia tēnā. Whakarongo mai rā, e tātou mā
1: whakarongo
2: mai.
1: Nō reira, mō ngā whanaunga, nō te tai tokerau nei, nō te rohe whānui e hihi ana te tautoko i tēnei kaupapa pēhia nei ngā whanaunga e tautoko mai.
2: Oh, oino, pēnā no i tāku neina, oino, haere kororo atu ki ngā ki wā tātou pauaia, ki ngā hakoako wai e hakarongo mai nā kororo hia. Mm. Mo ona tātou tēnei mea te māmā noi o tēnei mea te ngau tuara me ngau mua ke e hara o te tuara. Kia ora tātou.
1: Ai, tika tore mihi anō ki o kōrero ki o koutou mahi. Kia haka rewa tēnei take ki mui a tātou. Kia kawa tātou e noho waha ngūnge, engari kia whāki atu ngā whakaro e pāna ki tēnei o ngā take. Nō reira, tāku kia koe i tēnei wai e whāia. Kia matara ki ora. Ai, ko te reo tēra o Kahurangi Neira Glavis me tō rātou kaupapa e tautoko marika i wenei o ngā take ture. Ki ngā take o Transpower rātou ko Omixum. Nō reira, whai atu i tēnei kehi, ka tū ki roto i ngā kōti hei tautoko i tēnei kaupapa kia kawa rawatia tātou e Waiho. Mā whai nei rā nahe, engari mā tātou katoa e whāki atu ngā whakaro ki kia wai rānei, koiara tāna kōrero, hei aha te ngau tuara, engari ngau ki mua e wene o ngā kōrero. Hakarongo tonu mai kato tātou reo irirangi o te hikoti ika iwa te koumāwhitu, ira tahi te iarere.

0: Ai, kia ora, e te iwi, e te whānau, nau mai hoki mai ki te kuakama, rangaranga e pāpāho nei ki rungi i tō tātou tāonga, te reo irirangi o tihi kua tika. Ko te kaikorero e whai ake nei, ko Huhana Linden Party kākāriki, me tēnei take tōranga pū mana haka hono ārohe no reira, me tari ake tātiki āia. Tēnā koe e Huhana.
1: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
0: Ai, no reira, tēnā haka marama mai, tēnei take ki muia tātou i tēnei wā mana haka hono ārohe ki roto i te paremate ara ki Waingani a tātou Aotearoa i tēnei wā.
1: Oh, well, i tēnei wiki tonu, i puta mai te pūrongo mai te komiti taia. Ono marama mātou e noho ana, e tohe ana, e whiriwhiri ana, tēnei mea te RMA hau. Ko tēnei mea te RMA, tēnei ture mo te taiao mō ngā kaunihera, he mea ko tino taunga tō tātou iwi ki te mahi. Engari, ko te heheo tēnei kāwanatanga ki te panone, kia tīni. Mō kuake, ka tautoko ahau i te whakai o te komiti, kia noho tonu i nei whakaitanga mana tūhono, mana whakahono ārohe ki roto i tēnei RMA hau. Kātahi, te ahiahi o te mane, ka puta mai te arero o te pirimia, ka whakakāhore tēnei kāwanatanga i ngā mana whakahono ārohe. Me te ohorere, nā te mea i tautoko ngā taha erua o te pāremata, kia ū, kia mau tonu ngā mana whakahono ārohe. Nā wai teka he kāwanatanga e tautoko ana i te reo te Māori ki roto i ngā mahi o te kaunihera. Nō reira, i au i roto i te whare pāremata, ka tohe ahau ki roto i waku kaufau mo tēnei mea te mara whakahono ārohe. He kaupapa ki roto i ngā mahi kaunihera, ngā iwi, me ngā hapu o te tautoke rau, te mahi tahi, he mea here, ne? He here, mō ngā hapu me ngā iwi, ki te mahi tahi ki ngā kaunihera. Mātou i roto te taitokirau, ko tino taunga ki enei āhuaranga. Ko Patuhara Keke, me ngā tirehia, ngā tuatahi ki roto i a te taitokirau, ki te taha o te kaunihera o te taitokirau, te mea ārohe nei. Ka tahi ka puta mai, te parawhau, ngā puhi, ngā tihine hoki. Wetahi atu, ko tīmata taua hīkoi, ko tono ki ngā kainihera ki te tīmata i tētahi mana whakohono ārohe. Ahakoa, etahi o ngā raru o tēnei mea te mana whakohono ārohe, he tīmatanga kia herea tēnei iwi ki tā ngā mahi o te kainihera. Engari tēnei kāwanatanga kua whakakāhore katoa. Mau mai Minister Chris Bishop, oh, he kaupapa hau ki roto i te RMA hau nei, mō ngā iwi ki te mahi tahi ki te kaunihera. Me tīmata anō iwi mā ki roto i tēnei pūnaha hau. He mau mau wā kia pērā tēnei kāwanatanga ki tō tātou iwi Māori. Nā te mea ngā iwi, kua waitohu i te mana whakohono ārohe ki roto i tō rātou ake rohe. Waiho, waiho. Mātou, e noho ana ki waho, horekau tīmata tētahi kaupapa mana whakohono ārohe, tīmata tō mātou kaupapa whakaitanga hau ki roto i tēnei pūnaha hau mo te RMA. Koe hau e whakaro ana, nā te aha ka pēnei rātou. Ki te aha o rātou hoa, o te Taxpayers Union, arā ko Federated Farmers, e hari ana kua whakakāhore te kāwanatanga i te mana whakahono ārohe. Nō reira, horekau tēnei kāwanatanga e tino rongo ana i ngā hiahia me ngā wawata o tō tātou iwi. Kua whakakāhore tēnei āhuaranga, hei painga mō tātou, mō te hāpore. Wa tātou mahi ki roto i te kaunihera, he mahi mo te tiaki taiao, he mahi anō mo te tiaki i ngā tikanga, i ngā pānga, i ngā wāhi whakahirahira, i ngā wāhi tapu. He mea pai tērā mo te hāpuri katoa. Nō rai, ko tino pā te hōhā, rika rika pai.
0: Ai, ki tēnei e tātou i te hakautu i te urupare nui o te runanga o ngā puhi i te kaunihiro o te tai tokerau ki tēnei kāwanatanga ūpoko toru i tēnei wae pāna ki te mana haka hono āoro he no reira ki o ake pakaro. Me pehe nei tātou te koke hakamua.
1: O e tātou mā, e tino tautoko ana ngā putanga, ngā reo a iwi a hapu e tohe ana ki tēnei kāwanatanga mō ngā mana whakahono ārohe. E tino tautoko ana. Ki te ana e ngā iwi e puta mai ana o rātou kōrero whakahe me te miharo. Ngā mahi mō tātou, a ko te rihita e te iwi Māori. Me rihita koutou, tātou, ki te pōti. Hei te whitu o Noema, ko te rā o te pōti. Me pōti e tātou ma, kōrero ki wohoa, kōrero ki wamo.

Ko te reo tērā o Huhanalinde, nō reira, ai, koia nei, a te upoko koro o te wā, a ko te mana hakahono ārohe, ko ki te ne tātou, a tatanea, ko tahi tau, ko pau, i mai te wā, i Hainatia, i hakakiri mana, te runanga o Ngāpui i tētahi mana hakahono ārohe, nō reira, whai atu i ngā kōrero ki runga i te upurangi, kia ki te ne tātou i ngā māramatanga mō te mahi heo, tēnei kāwanatanga upoko toru. Nō reira, hakarunga tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te ika, iwa tukomāwhitu iratahi, te iārere.

0: ki runga i te marae o Roma, ngā katimata pai tēnā e ngā nahi, ngā whānau katoa e maumai ngā ako ngā hau ki te kura o Pukimiro, ai whakari tēnei te kura he pōhiri mō te whānau, ka tāe e mātou te tūake, te huaina nei, ana a nei te mokopuna, he timatai nei ko nei. He rā nui tēnā kia mātou, tā mātou whānau.
1: Oh.
0: Nō reira, whai muri atu i āia e toko toru ngā mokomoko e whai atu i āia i ngā rā kei te heke mai. Engari, nā voina te kaupapa e nā nahi, mutu ana tēnā i te ata nei, ka tū te hui kei MJs, mō ngā kuia kaumātua, ni whakarite nei Elsa Tini me Whaia Pare, he hai tī mō ngā kuia kaumātua, He kaupapa anō mō te whakanui, te putanga mai, tēnei wahango te tau o Matariki me Puanga.
1: Ai,
0: no reira, noho tahi ana mātou i MJs, atu i te toru te kaumāwaru ngā kuia kaumātua i tai mai nei ki tēnā kaupapa nui. Oh. Rāue te ngā kaupapa i whakarite nei tēnei rōpū mō ngā kuia kaumātua. No reira, ka mutu ngā whakanui tēnei wahanga o te tau Matariki me Puanga, hei tēnei rātapu ka tū te combined service e karakia nei kei te marae o Haukore. Nā, e mea mai a Whaia Pare kia mātou haramai ki reira i te kaukaraka, nā te mea ko tai mai te pēne rātana ki te arahi nei ngā kuia kaumātua i runga i te marae o Kraukore mo tēnā karakia mutunga ki te whakanui. Tēnei wahanga o te tau, te tau hau i puta mai, no reira, oi nga te tino taupapa o te wiki nei. Pai ana, he wiki pai tēnei kia mata.
1: Oh, ka pai ki te rongo atu e ngā kaupapa i pāmai nanahira at MJ's for the high tea. Ai, kani koutou i reira?
0: Ai, toru te kaumāwaru ngā pia
1: kaumāwaru. Oh, nākua, ka pai.
0: Mai, mōng e nei kapu, katakata ana mātou i te. Te iti nei o ngā kapu, ko tēnei tikanga nei, he tino English tēnei.
1: Ai.
0: Nā, ka hoki te mahara ki te wā, nā, ko tōku whae a te meremeri, ai roto i tā mātou kāpata, he kāpata krāhe tēnei, ngā kapu pērā.
1: Ai, noi noi.
0: Tēnei mea, noi, hōhā ana mātou, you know, rapu ana mātou, he mag o tētahi mea, nui. Engari, kā tāna mātou i te iti nei o enei kapu me ngā kai. Ātāhua i whakarite nei a MJs, horahia nei te tēpū, ai ngā kai reka, ngā kai, engari, e hara i te hākari he nibbles noi.
1: Ai.
0: Kā tāna mātou mo te hai tī. Engari, oi nā te kaupapa i nā nahi. Mena ke te wātea koutou i tēnei rātapu haramai ki Kraukore mō te combined service mō ngā kuia kaumātua te whakakapi tēnei wahanga, whakanui o tātou nei, whakanui te putanga mai a Matariki.
1: Ai. O, nā kua, ka pai ki te rongoa tu e, e kaupapa, i nana hira kamatu e kaupapa a te rātapu e whakamutungi ana e koutou, kamatu te mea pai e, hono kia piri mai ngā iwi o muri whenua ki wene e ano, a karongo ano koutou te pai ki te tūtaki, te tahi ki te tahi, ne? Ai, ka pai, ne? Ai, kia ora mai ano John, mo wene wāhi kōrero, karongo mai ano a Tera Wiki, hono kia pai tō noho mai te hau kāinga mō ngā rāne.
0: Kia ora, girlie.
1: Ai, tēnā koe, tēnā koe. Ai, hoki mai ko John Paitai Tera, roto i te rarawa, ka mutu te mea pai e, kia mōhia mai no koutou. Ia hanga kaupapa e horahere nei ngā wiki katoa me ngā kai kōrero. Tēnā tātou.